0: frak. Sy wou oor hom frak.
1: Sê wie, goeiemiddag.
2: Nikki, is dit jy?
1: Ja, dis ek.
2: Is ek op die lug?
1: Ja.
2: Nikki, luister jy?
1: Natuurlik luister ek, kom tot die punt.
2: Die dokter se punt.
1: Ons praat oor die dokter in die stort.
2: Vies, iemand behoort sy kop vir hom te was.
1: Hulle sê is eintlik 'n goeie man.
2: Jy bedoel hy sal sy broek vir haar uittrek?
1: Dis 'n ander kwessie.
2: Hy was die doring in haar vlees. Nou is hy voelvry verklaar.
1: Dankie vir jou bydrae.
2: Nikki.
1: Ja?
2: Ek wil graag saam met jou stort.
1: Ons luister verder na Dozie. Controle.
3: Yes, Nikki.
1: Hou vir my daai nommer.
0: Want tussen jou.

0: dammit! Ek kan nie hierdie AI reg kry. Controller, wat dink jy moet ek doen?
1: You know, I think it'll help you if you have your prostate examined.
0: Enigiets, Bill. Enigiets. Ek sal dit doen. Môre, dokter. Ek is hier vir die prostaatondersoek.
2: Goed, staan vir my hier op die baggie soos die leeu loop en trek jou broekie af.
0: Oké, dok. Daar sê, dokter.
2: Ontspan net, ek gaan nou jou prostaat voel. Hier gaat ons.
0: Dankie, dokter.
3: Ek kom nou by een ei voorbij. Ek sikkel nie, maar hy blerrie letter ei. Ja, soos bloed, so

niks wat kan waai soos jou asem waai. Na gisteraand se hoenderpaai en die knoffel en gekookte eierslaai. Daar's 'n erger klank as jou asem.

0: jou vrek. Dit alles wat ek by mekaar gemaak het, wil jy nou deur jou gat loop trek. Jy's 'n flippin' vuil vrot tamfoon.
1: Leon, by the way, het jy al jou computers teruggekry?
2: Nee man, Steve, die
0: Bokken van Boene!
3: Boene!

bakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend tot laat.

geel van Van Gogh. Herfsttyd van Picasso lê diep in die geel. Vertikale wesens onder gladde swart sambrele staan stom geskets op die plein. En die duive vlieg nog weg as die koue nader kom, en die kinders baljaar in die son.

vel is geraak met die kwas van Rafael. Die stootwaantjie staan op 'n veer. Die ou man se hand wat rus op die bank. Maak hers net

son. Die duiwe vlieg nog weg as die koue nader kom, en die kinders baljaar in die son.

En genoeg is genoeg, so vroeg in die môre kan al nie verkeerd wees nie, daar is niemand anders as jou niemand, genoeg is genoeg, Piet Smit, why above the sky. En dan, God is sy bemiddelaar, is 5 minuten net na die tyd van 6. Had ek een goeie môre by geloof as een werkwoord, my naam is Gerard de Jager, ek gaan saam met jou tot en met die prachtige uur van 9 uur toe vanmôre, en is lekker om saam met jou die Here se naam groot te maak vanmôre. En is tyd dat ons het doen, is tyd dat ons bykie die tyd van vir die Vader, en seker maak ons is reg. Die siel en waarheid, nee, dit is baie belangrik dat ons die dingetjies kan doen, en seker maak ons is top of the charts, man, top of the charts. Maar ons gaan bykie gesels oor een paar dingetjies vermoorde, dames en heren, ons van die tyd natuurlijk vermoorde vir Liewe Jesus, en ons maak net Liewe Jesus' naam groot, hoekom? Want ons skuld om dit, man, die genade, die genade.

0: mense kan nou sê, ja, maar nee, ek kon het nie het my kop het gerin nie. En toe ek huis toe ry, toe kom het in my kop in, dat, en ek het die video gemaakt daarvan, as ek vir jou vliegtuig gee, maak het jou nie een vlieënier nie. So dis nie noodwendig as iemand vir jou Bybel gee, maak het van jou een Christen nie. Want op die einde van die dag, ek meen, jy kan die vliegtuig besit, jy kan langs die vliegtuig staan, jy kan selfs elke dag in die vliegtuig sit, as jy wil, as ek vir jou vliegtuig gee. Maar meer, as jy nie geleer het hoe om te vlieg, kan jy jouself of ander mense in groot gevaar stel, as jy met die ding moet rondvlieg. Ek meen, jy moet leer om te vlieg, jy moet oefen, jy moet discipline, jy moet luister na instructies, jy moet weet wat om te doen. Ek meen, dit is 'n vliegtuig. Jy weet, en nou is my vraag vandag, net omdat jy 'n Bybel het, beteken dit nie automaties jy leef as 'n Christen nie. En is baie ware woord, want jy kan 3 Bybels in jou huis, jy kan 'n Bybel app op jou phone, jy kan elke Sondag kerk toe gaan, jy kan 'n Christelike musiek luister, en jy kan selfs Bybelverse uit jou kop uitken, maar die vraag is nog steeds, het ek 'n Bybel? Of is die vraag is nie, excuse toch, het ek 'n Bybel nie, is wat doen die woord van God in my lewe, en hoe hanteer ek dit? Jy weet, is die selfs as 'n vliegtuig, ek kan hom park binne in jou driveway, ek kan hom daar los, ek kan hom vir jou mooi verf, ek kan jou naam opskryf, alles, maar as jy nie weet, hoe om die vliegtuig te beheer nie, as jy nie weet, hoe om die vliegtuig te doen wat nodig is nie, gaan jy baie mense se lewens in gevaar stel. En is precies die selfs met die Bybel. Want ek sien die eerste al baie mense volg ander mense en asseblief, ek sê nou nie die een is beter as die ander nie, maar as ek die skrif van die woord volg en wat Jesus Christus vir ons neergesit het in sy skrif, gaan ek vir jou sê dat baie van die mense wat aangaan vandag oor al die goeders is 100% verkeerd aan hoe hulle die Here voorbring. Sorry, het aan wat het aan. Maar dit is wat het is. Jy weet in Jakobus 1 vers 22 sê dit, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. En, ek meen, dit is 'n harde woord om te sê bedrieg, is baie swaar woord, maar met ander woorde is dit moontlik om baie van God se woord te hoor en toch vir jouself te lieg oor jou geestelike toestand. Ek meen, ons kan onsself vertel, ek is 'n Christen, want ek het groot geword in 'n kerk. Weet, is ons 'n grootte. Ek is 'n Christen, want my ma is 'n Christen. Ek is 'n Christen, want ek het die Bybel. Of ek is Christen, want ek bid wanneer dinge sleg gaan. Maar Jesus roep ons nie bloot vir godsdienstige identiteit nie. En dit is 'n groot ding wat ons moet agterkom. Hy roep ons om hom te volg. Dis 'n dag tot dag story. Dis nie net 'n ding van, jy weet, nee, ek is 'n Christen, want ek bid vanavond en ek bid morgenoggend. Die duivel is 24 uur, 7 dae week, 365 dae van die jaar is hy besig om devastation te maak en ons kom uit en ons wil in die oggend gou bid en in die aand gou bid net om gesig te spaar en dan dink dat ons is reg vir die oorlog in die gees. Jy weet, die Bybel sê die veg is nie teen vlees en bloed maar teen die bose magte in die lig en nou wil ons in ons vliegtuig klim wat die Vader vir ons gee met geen kennis van vlieg nie. En dan wil ons vlieg. En die erge ding is, soms vat ons mense saam, ons vat ons bidgroep saam, ons vat ons kerke saam, ons vat ons familie saam, en een vliegtuig vir ons nie, een koek en kloe het, wat ons doen nie. So my missie vandag is om bykie vir ons te vertel en wakker te maak, dat ons moet bykie na ons vliegtuig kyk, ons moet bykie ons Bybel vat, en bykie die skills uitkry, wat ons gaan nodig hê om die ding te laat vlieg. Nou ons moet ook die skills kry, vir die Bybel om aksie te vat. En is baie belangrik dat ons dit doen, want wat doen ons op die einde van die dag, is ons lei die mense van die wal na die sloot met die verkeerde boodskap. En is scary. Jy weet, jy vat selfs hierdie gospel program wat ek hier doen, wat ek baie voor lief is, en ek gaan een dag voor die Vader staan, voor die allemagtige God op oordeelsdag, en hy gaan vir my vra, het ek die regte informatie deurgegee, en ek hoop regtig, met al die genade op hierdie aarde, dat ek die regte boodskap voor een dag bring, want ek gaan moet man staan vir mense se siele, wat ek dan voor jok. En dis hoekom geloof is 'n werkwoord, 'n regheidprogram is, sonder draaikies, sonder op of af, en ja, hy gaan dalk miskien jou gevoelens so klein bietjie seermaak hier en daar, van hierdie program af, maar jy kan maar kwaad wees vir my net soveel soos wat jy wil, want alles wat op geloof is 'n werkwoord gesê word, kom uit die Bybel uit. Ek maak nie goed op nie, ek skryf nie goed vir myself nie, hierdie is 100% uit die Bybel uit. As jy 'n Bybel het en jy leer hom nie, jy lees hom nie, jy ken hom nie, maar jy wil ander mense vertel daarvan, gaan jou boodskap nie altyd so vars water wees soos wat jy wil hê dit moet wees nie. Ons moet seker maak dat wanneer daai vliegtuig gepaak word in ons driveway, dames en here, dat ons weet hoe om te vlieg.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio onderhoude, sosiale media, by

Guns and Crowns, Joyful, Joyful, een van mijn favoriete songs in de hele wereld. Janita Forrie, Moenie Bang Wees Nie en Mila Redelingeis met Huilie, Huilie, Huilie. Natuurlijk ook een treffer, want hierdie jaar uitgekomen het absoluut groot gegaan het. En love it, laat ons hem kan jol hier op die lekker luisterstasie. Grootbeek Breakfast is morgen. Ek sien baie van die mense vraag, ek sê nie, julle is die laat hierdie is Sondag. Ons is morgen by die Grootbeek Breakfast. Ja, ik geloof dat baie mense het opgestaan volgende zeg, so laat nie, nee, nee, jylle is fine, jylle is 100% okay, okay, 100% okay. So daar maar was nou lekker een vir my. Maar ja, ons gesels bykie vanmorgen oor al die dingetjies en ek sien die WhatsApps kom deur, ek sal deur hulle werk, ek beloof dit vir julle. Maar ons gesels bykie vanmorgen oor, ek weet hier, dit voel betekent een bykie ongemakkelijk vir betie mense om mee te gesels as gevolg van die sensitiviteit daarvan. Want as jy betuig vir mense sê, jy het die Bybel, maar jy weet nie hoe om te gebruik hier, dan is die mense obstropolis. En ek voel, jy weet, ek moet hier nou mooi antwoord. So, mense sê altyd, you're not allowed to judge. Okay, en judging is 'n groot ding, maar ek voel betuig keer dat daar is 'n verskil tussen judge en reghelp. En wanneer het kom by die beskerming van die vaderse woord, voel ek dit is nie verkeerd as ek vir ou sê luister, jy is besig om mense vir die pad af te lei nie. Ek voel regtig nie, ek kan nie kyk nie, want dan op die einde van die dag gaan ek daar moet staan voor die vader en die Here gaan sê, jy het gesien hoe Rudy daai ou van die sloot af, in die, van die wal af na die sloot toe help en jy het niks gesê nie. So ek voel baie keer dat ons kan nie judge nie, maar jy kan iemand reghelp op die dinge. En ja, so dit is nou precies die selwe wat ons volgend gesels, jy weet, as ek jou vliegtuig gee, maak het jy nie automatische vlieënier nie, so as ek jou Bybel gee, maak jy nie automatische Christen nie, want die Bybel is nie net, of is nie een gelukbringer nie. Jy weet, nou kom ons gesels eerlijk oor hierdie, nou baie mense hou die Bybel in die huis, soos een gelukbringer. Nou die Bybel is daar, en alles sal reg wees, maar die Bybel wat op die tafel lê, nooit oopgemaak word nie, verander jou lewe nie. En selfs wanneer dit oopgemaak word, is dit net die volgende stap, ons moet gehoorsaam wees wat ons leer. Jy weet, Jesus sê in Johannes 14 vers 15, as jylle my lief het, bewaar my gebooie. Nou let mooi op, Jesus sê nie altyd dat jy weet, as jylle my ken, as jylle oor my praat, as jylle een Bybel het nie. Hy sê, as jylle my lief het, bewaar my gebooie. Nou, jy weet, liefde vir liewe Jesus behoort uiteindelik sigbaar te word in hoe ons leef. En baie mense, jy weet, dan sê hulle ook die lig straal uit jou uit. En dit is rarig so, dit is regtig. Ek het al mense ontmoet in my lewe waar die heiligheid straal uit hulle uit. Maar nie omdat hulle heilig is nie. Omdat hulle dade is die van die Here. Hulle woorde is sag en mooi. En jy kan het voel in hulle. Beteken, kry jy hoendervleis as jy met hulle gesels. En is niks oor hulle nie, hulle is net 'n mens. Maar rondom hulle is die Heilige Gees, want hulle doen die regte goeders. Nou, daar is nie een mens op hierdie aarde wat heilig is nie. Geen nie om wie waar wat sê nie. No way. There's no holy person on this earth, but Jesus Christ when he walked here. Maar ons kan mik vir heiligheid, maar ek voel, ek meen Jesus Christus, daar was die epitome van heiligheid, wat op hierdie aarde geloop het. Maar nou moet ons een belangrike onderskeid maak met alles, jy weet, en ek wil nie, iemand moet op hierdie boodskamp hoor en dink nou, nou moet ek myself goed genoeg maak, so dat God my kan aanvaard. Glad nie, nie eers naaste my nie. Die evangelie begin nie by werk harder, so dat God jou kan lief hê nie. Nie eers een bykie nie. Nou, dit is nie wat ek sê nie. Maar die evangelie begin by Godse genade. Jy weet nou, Efesiërs 2 vers 8 tot 9, sê leer dat ons uit genade deur geloof gered word, en nie uit onsself nie. Nou, ons kan nie ons pad hemel toe verdien nie. Ons kan nie God koop met goeie werke nie. Ons kan nie sê, Here, kyk hoeveel goeie dinge het ek gedoen, daarom moet jy nou vir my een redding gee nie. Dit werk nie so nie, that's not how it works. Redding is genade. Maar in dieselfde Bybel wat sê, hoe kan ek sê, met dieselfde Bybel wat sê ons word uit genade gered, is ook een wat sê ons geskep is om goeie werk te doen. Efesiërs 2 vers 10, sê ons is geskep in Christus Jesus tot goeie werke. So goeie werke koop nie redding nie, maar Jesus Christus jou lewe verander, begin jou lewe vrug te dra en outomaties begin goeie werke en daai lig te straal.
En onthou net, nee, ek meen, dit word so baie keer gesê in die woord, maar jy word geken aan die vrugte wat jy dra op jou boom. 100%. Jy word geken op die vrugte wat jy dra. In Matteus 7 praat hy oor bome en vrugte. Nou, 'n goeie boom dra goeie vrugte. Nou, Jesus sê, nou hy sê nie daar is 'n mens wat perfek gaan wees nie. 'N Christen struikel. 'N Christen maak foute. 'N Christen het daar waar hy swak is, maar daar behoort iets te verander. Daar behoort 'n nuwe rigting te wees in jou. Wanneer jy daai vliegtuig vat en leer hoe om te vlieg, wanneer jy daai Bybel vat en leer hoe om hom te werk. Jy weet, ek gaan nie in 'n vliegtuig klim met 'n ou wat sê, "Oor is my eerste keer, ek weet nie regtig hoe om hierdie goeders te doen nie. Ek gaan nie in daai vliegtuig klim nie. Ek wil nie nou gaan nie. Ek wil nie nou Bokveld toe gaan nie. So ek gaan nou regtig nou nie inklim nie. So dis nou nie iets wat ek wil doen nie." Nou dieselfde met die Bybel, jy weet, as die ou nie weet hoe waar en want om daai ding te hanteer nie, selfs die papas en die mamas by die huis, die oumas en die oupas, wat die leiers raak van die huis, leer jou Bybel, laat ons hierdie rigting kan regkry in die lewe. Jy weet, waar jy vroeër maklik gelieg het, kan ek so sê, begin jy waarheid soek. As jy die Bybel vat, waar jy vroeër almal wou terugtrek of terugkry, begin jy leer om te vergewe. En dis 'n groot, ons almal het daai haat in ons hart baie keer van, ja, hy sal nou sien. Laat ek vir hom wys wat ek nou kan doen. En dit is so lelike gees om te hê. Jy weet, wanneer jy vroeër jouself geleef het, begin jy vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Waar sonde jou vroeër glad nie geplant nie, begin jy daaroor bekommerd raak. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat Jesus besig is om jou te verander. Die Here is besig om in jou hart in te werk. En soms bou ons daai mure so hoog om ons hart en siel, as gevolg van kerke en mense en jou eie dade en sonde, waar die duiwel jou hart toedraai in 'n swart teer. Laat die Here nie daar kan inkom nie, want die Here kan deur enige ding breek, maar hy maak dat jy op hy pad bly. Jy daai teer elke dag smeer met sonde en verkeerde dinge en verkeerde gees hê en dan kom die engele en hulle wil jou lei deur die pad, maar jy kan dit nie sien nie, want jou hart is vol daai swart teer en jy klap op jou oë wat die duiwel vir jou gegee het. Maar die ding is, wanneer jy jou Bybel vat, jou vliegtuig in jou driveway wat ek gepark het daar en jy begin leer hoe om te vlieg, jy begin leer hoe om jou Bybel te gebruik, dan as die duiwel kom en hy wil jou beswander, dan skop hy teen die bloed van Jesus Christus vas en hy kan nie deurdring nie. Nou sommige daan, dan sê jy, wie wat Gerrit, ek weet net nie met wat se kant toe nie, die Here hoor my nie as ek bid nie, Gerrit, ek probeer hierdie doen, maar ek sukkel om hierdie ding op te los, Gerrit, ek wil vorentoe gaan met liewe Jesus, maar het voel ek loop in 'n muur vas. Nee, die teer om jou hart wat die duiwel dan gesmeer het, sukkel jy om af te kry, jy moet losraak, jy moet die sonde afbreek, jy moet gaan en met die Here sit en gesels en sê, Here, hoe maak ek my lewe vry, Here, hoe breek ek hierdie teer van my hart af, Here, hoe kan ek die lig in my lewe kry, die vrede wat Vader vir my gee, ek wil dit hê. Dan gaan die Here vir jou sê, Gerrit, skryf neer jou sondes, gaan sit voor 'n boek en pen, en skryf neer waar jy verkeerd gaan in jou lewe, lees jy jou Bybel, bid jy daarom, praat jy met my, kom jy na my toe na my probleme, en nie na 'n drankbottel nie, kom jy na my toe met jou probleme, en gaan sit die buitenkant en vat gou 'n 5 minuut smokie nie, want jy wil gou net asem skep, kom jy na my toe, want elke keer as jy na my toe kom, dan was ek jou so wit so sneeu, met die kragtige bloed van die lam, en daai wit so sneeu, kan niks teendraai nie, dis wanneer die duiwel kom, en hy kan nie eens in jou vat nie, want hy gly van jou af, van die heilige gees wat rondom jou is. Ons vergeet baie keer die krag wat Jesus Christus se naam dra. Ons vergeet die krag wat gebed dra, want hoekom? Die duiwel breek ons geloof. Ons het nie vergeet nie, ons het net daai lus verloor om hy ding te breek. Ons het daai krag en die Heilige Gees wat ons het in ons harte, dis word gedemper deur die duiwel. Daai stemmetjie wat vir jou sê, bid nou. Bid nou. Die Bybel sê, met daai geloof soos 'n mosterdsaad kan ons berge versit, en ek het dit al hoeveel keer gesê, baie mense fokus so op die kleinheid van die mosterdsaad, soveel so, dat hulle die mosterdsaad in die yskas sit. So klein moet jou geloof wees. So klein. Dis hoe klein jou geloof moet wees. Maar ons vergeet, met daai klein, hoe groot kan ons skuif? Kom ons fokus nie op hoe klein die geloof moet wees, om vas te hou in die Here nie, want dit is nie nodig nie, nie die minimum nie. Kom ons fokus, met daai kleinheid kan ons 'n berg versit. Jy wat by die huis is, jy Johan, jy Roan, jy Susan, jy wat nou daar sit, glo jy dat jy nou op jou knie kan gaan? En jy kan bid, en jy kan afsonder, en jy kan lei die slipper skuif. Glo jy dit?
En dan geef my terug, kom en sê, yes Gerrit, maar dis weird vir my. Ek meen, dis die hele berg, exactly. Glo jy dit? Wat ek glo, wat ever in die Bybel staan, is 100% waar, so met jou geloof, en so klein soos 'n mosterdsaad, kan jy die berge versit in jou lewe. Maar dit kort jou. Dit kort jou om te glo in die mosterdsaad. Dit glo jou om op die regte plek te wees. Ek kan nie vandag bid om die berg te skuif met die mosterdsaad geloof en dan môre myself versuip in drank nie. Oor 'n môre gaan jag ek 140 km/h konstant op die pad, upset almal op die pad. Dis nie van die Here nie. Jag in 'n kar deur verskriklike verkeer om alle mense, dis nie van die Here nie. Dit is nie, sorry, it's not. Om langs sy ou te stop in die verkeer, om te kyk hoe vinnig jou kar is, dis 'n ego ding. Dis wanneer die duiwel daai klein stampietjies vat, om daai teer bietjie vir bietjie op ons harte te sit. Jy wil net gou-gou vir daai ou wys hoe goed jou goeders is. Jy wil net gou vir daai vrou wys hoe sexy jou bene is. Jy wil net gou vir daai man wys, maar hy kan jou ook kry as jy min klere dra. Dis 'n ego ding, dis 'n wêreld, dis 'n Sodom en Gomorra affære en gees wat ons in hierdie wêreld het, waar ego oorgevat het. Kan ons kyk hoeveel likes kan ek kry op my Facebook post? Kan ons kyk hoeveel gaan die mense na my kyk as ek met my nuwe kar daar aankom? Let's just stop it! Ons kan nie aangaan om ons eie egos te boost, soveel so. Vra my, ek het dit gedoen vir 20 jaar. Vir 20 jaar het ek dit gedoen, want ek het gedink ek was die beste. Alles wat ek aangevat het, het goud geraak, maar dit het nie. Die duivel het vir my goud gewys, maar toe die Here my oogklappe oopmaak, toe staan ek in modder. In absolute modder. Swaar, lelike, vuil, stink modder. En die wêreld het gesien, ek staan in modder, maar die duivel het vir my gewys, dis 'n goudpilaar. Daai ego is wat ons onderkry, die windgaaigheid. Hoe Steve Wolfman en hy ding gesê, die windgat de Klerk in ons. Dit is die groot ding wat ons moet ophou. Maar as ons Bybel lees, as ons daai vliegtuig vat wat hulle ons gee en gaan leer, voor ons vlieg, voor ons inklim, gaan ek jou nou sê, gaan jou vliegtuig sonder turbulentie daar aankom. As jy jou Bybel vat en jy gaan dan begin leer, gaan daai teer van jou afval, want jy het heiligheid. Jy het heiligheid.

Het is een beautiful dawn met hart, wat jullie willen baren. Tanya Strauss het gezegd, ik zal niet twijfelen in Meyer Ferrara's zwaar belast bemoeide ziel. Het is wat ons betekent is, man, ons kan niet het feitie, het is wat het is. Ons vat hem dier, man, wie weet die lekker ding is, maak je zo goed waar of wat niet. Maar Jesus weet beter, het is die lekker ding van een christen wees. Het is die lekker ding van weet jy het Jesus in jou hoek. Dit is vir my een van die lekkerste dinge om te weet, dat maak nie saak wat die lewe vir my gee nie. Maak nie saak wat sy probleme nie. Ek sê nie altyd die Vader gaan afkom op 'n wolkie met 'n silwer randjie en sê Gerrit, bah, alles is beter nie. Glad nie, nie dit nie. Maar, elke ding, daar is probleme wat kom. Jy gaan werkprobleme hê. Karprobleme, verhoudingsprobleme, dinge gebeur want daar's mense involved, daar's mense, waar daar mense is, is daar probleme, dit is nou maar so, ons kan dit probeer beklein soveel as wat ons wil, maar waar daar mense is, is daar probleme, dis die eie keuse, dis egos, dis allerhande dinge, dit gaan gebeur, maar ek kies om hierdie lelike lewe, hierdie lewe wat ons knie alter, hierdie lewe wat ons trip, die lewe wat ons probleme gee, die lewe wat ons soms mens gee, wat ons lewe moeilik maak, kies ek om te loop met liewe Jesus. Dis die keuse wat jy maak. Niemand het gesê wanneer jy die Bybel vat en jy vat hom en jy lees hom en jy ken hom, gaan die duivel jou glad nie uitlos nie. Aanraak nie. Nee, inteendeel, die duivel gaan vir jou kom. En hoe meer jy praat oor die Here, en hoe meer jy hom verkondig, hoe meer is jy op die radar van die duivel. It is what it is. Is soos die beste soldaat in 'n oorlog, is die een ou wat hulle wil dood hê, want is die ou wat die meeste lewens neem. Nou ons is die ouens wat die meeste lewens gee. Ons is die ouens wat die lewe spreek oor ander. En dis die beautiful ding daarvan, want die Here sal jou beskerm ten alle tye, as jy op die regte plek is, wanneer jy die regte goeders doen, en jy die jou gun laai met die regte dinge. Jy weet, een oom het altyd gesê, as hy wakker raak en hy sit sy voete op die grond neer, dan moet die duivel sê, oh, hy's wakker. En dis an amazing krag om te hê met die genade van Jesus Christus, nie op onsself nie, maar alles deur genade. Maar dis wat ons moet hê, maar dis wat ons gaan kry, wanneer ons die Bybel begin leer op die manier wat ons moet. Ons moet. Jy weet, jy kan nie net die Bybel lees nie. Die Bybel moet jou ook 'n bietjie lees. Dis 'n verhouding tussen julle twee. Jy weet, dis nie die Bybel, jy is 'n boodskapper. Jy weet, ons lees die Bybel en sê, Here, wys my wat staan hier. Maar soms lees ons 'n gedeelte van God, en ons wys vir ons iets wat ons moet verander. En dan sê ons, ag nee Here, daardie vers is maar seker nie vir my nie, is vir iemand anders. Ons lees vergewe. Maar Here, U weet nie wat hy aan my gedoen het nie. Here, ek lees vergewe, maar Vader, jy het nie saam met my geleef toe hy dit en dat en dit gedoen het nie. Maar op die einde van die dag, of jy kwaad is of nie, ons moet lees oor die vrede en het aanvaar. Ons lees, bid vir julle vijande. Maar dan sê jy, Here, ek kan nie, ek kan nie. Ek kan dit nie doen nie, ek kan nie, Here, ek kan nie, hy het my dit gedoen, hy het my dat gedoen. Ons moet hierdie goed begin laat gaan en oorgee aan die Vader. Dis wat ons moet doen. Jy weet, Hebreërs 4 vers 12 sê, praat daarvan dat die woord van God lewend en kragtig is. Die woord wys nie net vir ons wat verkeerd is met ons wêreld en met ons lewens nie. Dit wys ook vir ons wat verkeerd is diep binne in ons. Dis die ding, ons leer ons lesse deur die woord van die Vader. En ons moet agterkom dat die Bybel is nie net 'n boek wat ons moet gebruik of om vir ander mense reg te help nie. Dis om ons reg te help. Dis nie net 'n ding wat jy saamvat kerk toe nie, net dat jou arms die leeg is nie. Of as jy dominee lees, kan jy net gou daar 'n naskrifie doen. Nee, dis die boodskapper. Dis die begin, dis die einde. Dis die alfa, dis die omega as dit kom by jou siel. Jy moet lees, jy moet bid, jy moet praat met die Vader. Soms sê die Here gaan na die skrif toe, Gerrit. Die reëls en regulasies lê daar. Gaan lees bietjie oor Abraham, gaan lees die struggles. Oor 100 jaar het Noag 'n boot gebou en hy was verklein neer. Gaan lees daaroor, neem dit in. Ons is so lank wat ons oor dieselfde Bybelstories praat, het ons vergeet het waaroor die Bybelstories gaan. Ek sê weer, jy weet, ons sê ook baie keer, hoe Delilah toe sy Simpson se hare afgeskeer het. Sy het nie, die soldate het. Maar ons vertel vir die wêreld dat sy het nie. Dan sê ons, Noag het in die ark ingegaan en hy het 2 van elke dier gevat. Nee, hy het nie. Hy het van hulle 14 gevat. 14 van 'n sekere soort. Maar ons ken nie meer die stories nie. Ons ken nie die stories wat in ons koppe agtergebly het met die informatie wat ons het. O nee, hulle het net 2 nie. Nee, hy het nie. Hy het 14 van die ander gevat. Dit staan in die Bybel, ek sê nie so nie.
Maar op die einde van die dag, dames en heren, moet ons achterkom dat ons is bezig om te verlam in die Christus. Ons is bezig om te verlam in die skrif. Ons is bezig om te verlam in die werk wat die Vader vir ons gegee het. En dan draai ons om vanavond, dan sê ons, ja, ek weet nie hoekom voel ek so bemoeid nie. Ek weet nie hoekom voel ek so af nie. Ek weet nie hoekom voel ek kan net nie deurbring nie. Ek weet nie hoekom is my baas so op my keis nie. Ek weet nie hoekom wil my kar nie reg nie. Want jy is nie reg nie. Jy is op die regte plek nie. Jy is spaarwiel Christen. Jy praat nie met die Here as jy in die moeilikheid is, as jy 'n papwiel het. Jy praat nie met die Here as jy jou pyjamas aan het. Of as jy in die moeilikheid is. It's what we do. Die Vader wag vir jou, want hy wil hê jy moet by hom kuier. Jy moet nie net na hom toe kom en indraf en uitdraf nie. Hoe voel jy as jy lanklaas 'n vriend gesien het, 'n ma, 'n pa, 'n broer, 'n pel, en hy sê, ek gaan by jou kom kuier vandag, Gerrit. Yes, man. Yes man, kan nie wagie, so excited, wag al lang vir jou. En hy kom in vuur en vlam en jy maak vir hom koffie. En hy kom sit en jy voel, ja, wag al lang vir jou man, het was maande. En jy sê ook vir die ou, Jesus, ek het jou gemis, waar was jy? Sê, ach, was bietjie besig man, ek kon nie by alles uitkom nie. En hy vat so 2 slikkies en hy is net so 5 minute. En hy staan op en hy sê, luister, ek moet ry, ek het eintlik baie goeders om te doen, maar lekker om jou te sien. En hy loop uit en hy klim in sy kar en hy ry weg. En jy sit in jou huis en jy dink by jouself, jees, dit was ongeskik. Ek het hom so lang klaas gesien, hy kom, hy pop net sy gesig hier in. En dan ry hy weer. Hy het my net kom vraag om 'n boer te leen. Hy het net vir my gevra ek moet sy kind gaan aflaai by die skool. Ek voel gebruik nou, is wat ek eintlik doen. Nou, hoe dink jy, hoe voel die Jesus? Het jou gemaak in sy eie ewebeeld, met die genade wat hy jou elke dag gee, met die liefde uit sy hart uit, met die liefde uit sy hande uit, skaap hy vir jou 'n lewe, hy skaap vir jou genade, 'n werk, 'n eggenoot, allerhande dinge. En dan loop jy kamer toe om te gaan bid, en die Here dink by homself, yes man, yes man, ek het jou so lank klaas gesien, ons het so lank klaas gesels, en jy gaan op jou knie, en jy sê, hallo Here, en die Here sê, hallo Gerrit, man, ek het jou gemis, oh, ek is so blij jy sê. En jy vat net 'n slikkie van sy genade. En jy staan op. En jy loop weg. Heer, ek is jammer, ek kan nie langer bid nie. Ek moet gou-gou dit doen. Ek moet gou-gou dat doen. Ek hoop daai slaan vas in jou kop. Want dit is precies wat ons doen. En dan dink ons, dis okay. Maar as jou vriend dit aan jou doen, wil jy vir 2 weke lang moun in jou vrou se oor om te sê, Jesus, hy is nie meer 'n pel nie. Hy wil eers by my kom kuier nie. Dink bietjie in jouself, kuier jy nog by die Here?

Luister FM. Hulle is ons hier die lekker luisterstasie. Hulle is ingeskakel by Geloof is 'n Werk. Woord saam met Gerrit die Jager. Hy gaat saam met jou 'n tont en met 9 uur toe vermoorde waar ek oorgee vir Darren se Jukebox Gems. So op vandag, dames en heren, gesels ons oor 'n hele paar dingetjies en ek sê vir julle hartlike goeiemôre as jy nou eers ingeskakel het. Is lekker om saam met julle te kers op 'n Sondag en natuurlik ek het geseend, man, enige dag boor die grond is 'n goeie dag en ons is geseend daarvoor. Maar as julle bietjie wil weet hoe lyk die weer vir julle Sondag, kan ek bietjie vir julle sê uit die nag Dispatch 1521 uit Port Elizabeth 1619. So ja, bietjie van 'n koelerige ene vandag. So ons smile and wave maar all the way to the bank en maak maar seker alles is reg. Jeffrey's Bay heeltemal dieselfde ook, is maar die koelheid van die wêreld. 12 op minimum, 19 op die maximum. Nou dames en heren, ons het nou vanoggend gesels oor 'n paar dingetjies, maar kom ons praat eers oor kerke en waar julle bietjie kan geloof by mekaar skraap hierdie week. Nou hulle sê ook hierso die een ding wat alles verander, gehoorsaamheid. Nou Faro's gemeente nooi vriendelik uit om by die geestelike familie te kom luister na die woord, koffie, tee en verversings gratis, liefde, drukkies, gebed en soveel meer. Vanoggend deel Heinrich meer oor gehoorsaamheid. Geen kinders bediening vanoggend, maar alle kinders verwelkom. Moenie 'n Sondag met inlê nie, sluit liewer by jou 'n keuse van 'n geestelike huis en leer van die Here se hart, vir die Here is niks te veel moeite nie. Liefdegroete Faro's gemeente. Geestelike beraders is gratis en dis die lekker ding. Ons sê julle baie dankie aan die Kritsingers, waardeer julle altyd vir my die goedjies deurgee. Dan is Place of Worship Center Sondag 9:00 kerk en genesingsdiens, almal is welkom en dit draai vanaf P.O. Kaapweg 1,6 km verby Wedgwood Golfbaan en dan draai in by Sovereign Foods en aan jou regterkant is die kerk en daar is pastoor Christo Kamfer daar aan diens. En founder, dames en heren, as julle nog iets stuur vir my dier, as nie, is dit die mooigheid daarvan, maar as julle wil, gaan bietjie uit vandag, man, gaan sê net hallo vir die Here, by die kerk, gaan sê net hallo vir die Here, want soms is dit daai moeite wat ons maak vir hom, en dis nodig.

Give me that old-time religion, meneer Alan Ladd. Love it, man. Kenji Larkin said, going down Jordan, Frida Francis, loof die Heere, hy is goed. En dan Bethel Music, goodness of God. En ek doe ek so my een extra aangegooi. Launch Champs met God Made Love. So ja, dat is lekker hierdie tyd vir die ochend om goeie muziek te luister. En ek wil net vir julle sê, ek weet, baie keer, dan voel het vir ons, ons kan een opinie lig op enige platform. Want is nou nie volgens ons dinge nie. Jy weet, soos jy doen dit, of jy, is dit, wys een slechte gees, om heel tyd op een WhatsApp te wil klim, en dan opinie wil lig wat jy nou net voel, is nie. En het, ek voel ook, dis een baie groot ego ding, wat gebeur, wanneer ons dit doen. So ons moet pas op vir dit. Ek sien baie keer op sociale media, ook allemaal klim net in, want hy wil sy opinie gee, want hy voel, dis goed, nee, dit is nie. Wys ego, bedaar jouself, sê altyd een goeie ding, he. So dames en heren, ons gesels natuurlijk vir oggend oor al hierdie dinge. Maar ek wil een ding vir julle sê, en dan gaan ek oorgaan na JK se boodskamp toe, en dan is het amper tyd vir my om te groet met lekker muziek wat ons uitspeel. Maar ek wil vir julle een ding sê vanmorgen, geloof is nie net iets wat jy sê nie. En dis 'n groot ding, want jy weet, Romeine 10 vers 9 sê, praat daarvan om met jou mond te bely dat Jesus die Here is, en in jou hart glo. Maar jy weet, geloof in Christus is nie bloot om die regte woorde te herhaal, of te beteken om jouself aan hom toe te vertrou nie. Om hom te volg, om die Here te noem, beteken hy is die Here. Ek meen, dis wat het is, as Here. En as Jesus Here is, kan jy nie net Here wees oor die sondagoggende nie. Hy moet Here wees oor jou geld, jou huwelik, jou verhoudings, jou humeur, jou besigheid, jou selfoon, jou geheime lewe, jou woorde, jou tyd, jou seksuele lewe, jou verbintenis, jou trots, jou toekoms. Hy kan nie net vir Jesus vir 'n gedeelte van jou lewe wees nie. En vir onsself die res hou nie. Dit is hoe dit werk hier. En dis hoe ons die eie genade kry nie. Jy weet, en ons allemaal maak foute, verstaan my mooi, dis ek meen, ons allemaal maak foute, dit is niemand wat weg van dit af nie, maar op die einde van die dag moet ons ook achterkom, dat wanneer ons die hele Here aanvaar, moet ons die hele ons gee, en dis 'n groote, want ons wil nie dit doen nie, jy weet, ons wil die Here dien met fine print, van hieraf tot in die Kaap, jy weet, ek sal die Here dien maar, nee, dat is nie een maar nie, die Here sê nie vir jou, ek gaan jou genade gee, maar nie, nee, die Here sê nie, gaan jou liefde gee nie, nee, op die einde van die dag, dames en heren, moet ons oorgee, en ons moet die regte lewe leef, man, ons leef die Here met so, ja, maar Gerrit, jy moet ook verstaan, jy weet, ek het 'n swaar week, so ek moet op 'n Vrydag gaan lekker bietjie kuier en alles, en die duivel tree so erg in, dat ek nie meer weet wat om te sê vir mense, as hulle met sulke goed na my toe kom, ek weet regtig nie meer nie, jy weet, jy sê die selfe goed oor en oor en oor, en I don't know, man, jy weet, Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons in alle ongeregtigheid te reinig. En dis die groote, want die reiniging is waarvoor ons gaan, maar wat ons doen is ons klim uit die bad uit, by die Here. Ons was ons skoon met die bloed van Jesus Christus. Ons klim uit en dan stap ons in die modder van die wereld. Dis wat ons doen en dan kom ons by mense aan en dan kan ons nie verstaan hoe kom die mense in die gees na ons kyk asof ons vuil is nie, want ons is vuil. Ons kom daar aan. Die duivel wys vir ons, ons is bedek in goud en ons is nie. Ons is bedek in modder, vuil stink modder. En dan loop ons rond met die Bybel onder die arm en dan wil ons vir mense vertel hoe, waar en wat. Ons wil gou 'n WhatsAppie stuur, om vir 'n persoon te sê, luister hierso, ons is nou nie gelukkig met hoe jy dinge gedoen het nie, en is verkeerd, dit is hier 100% verkeerd, dit is 'n ego ding, o, ek is nou nie happy nie, ek gaan nou sê, o, jylle speel baie muziek vanmore, dit is nie 'n goeie gesindheid om te hê nie, glad nie, ek sê maar nie, dit is nie 'n goeie gesindheid om te hê nie, op die einde van die dag, die nederigheid van Jesus, kom nie uit oor 'n WhatsApp soos daai nie, en wie die laaste rukkie ook is, mense so vinnig om vir jou aan te vat oor 'n paar dingetjies, selfs in jou lewe, en dan krap het jou dag om, en is jy goed hier, so ja, you just breathe it off, maar het is baie interessant as mense kwaad word, as het kom rondom goed is, veral as hulle iets vir jou sê, en jy antwoord terug, op die mooiste manier, en dan wil hulle abstrapelis raak, en is hoe die duivel het in ons lewe kry, al wat ons moet doen is, soos ons nou gesê het, is ook net, was ons skoon van dit af, was ons net skoon van dit af. So dames en heren, ons is 'n paar minute weg van JK af met sy boodskap, so bly ingeskakel.

'n Hartlike goeiemôre aan al die Luister FM luisteraars. Dis 'n groot voorreg om hierdie kort gedagte met jou te deel uit die woord van die Here. En my naam is Jacques Kilian en ek wil met jou praat oor ons moet die Here prys. Ja, jy het reg gehoor, ek en jy het 'n verantwoordelikheid om die Here te prys. Hoor wat sê Psalm 150 vers 6. As jy tyd het, gaan lees sommer die hele Psalm. Maar hy sê laat alles wat asem het die Here loof, prys die Here. Laat alles wat asem het. Hoekom het die Here jou wakker gemaak vanmôre? Somme net om te kla, om te murmureer en al die foute raak te sien en alles wat verkeerd te gaan het? Of het hy jou eintlik wakker gemaak omdat jy geseend is? Dat jy nog asem in jou long het, dat jy 'n verantwoordelikheid het om die Here te loof en te prys. Kyk, omstandighede is waar, en dit gebeur, maar God is meer waar en meer 'n realiteit. Elke mens wat leef, het rede om God te loof. Maak nie saak wat nie. Jy sal iets vind in hierdie dag om dankbaar te wees en die Here te loof en te prys. Ons lofprysing is nie net vir goeie tye nie. Dis ook vir tye wanneer dalk nie so goed gaan nie. So daai is baie belangrik. Ons kan nie net die Here prys in goeie tye nie, maar in alle tye ook. Die woord alles wys hoe omvattend dit is. Die skepping behoort God te eer. So laat alles wat asem het die Here loof. En dan ook baie belangrik, ons fokus moet op die Here wees. As ons fokus op die omstandighede en die situasies, dan gaan ons baie swaar kry. Maar wanneer ons opkyk na die Here, dan weet ons dis waar ons hulp vandaan kom. Omdat God ons lewe en asem gee, behoort ons hom te loof en te eer en sy naam groot te maak. Wil jy nie vandag bietjie uitkyk, gaan na sy huis toe, gaan ergens na 'n plek van aanbidding toe en gaan gee die Here die lof en die prys. Here, baie dankie dat ons het 'n verantwoordelikheid om U te loof en te prys. Help ons Here om dit raak te sien vandag, want Here om dit te kan doen is 'n absolute voorreg. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.

O, Heer my God, Marie Michael, Estie sê, ons God is groot, amen man, amen, amen, en hy is groter as wat jy kan dink, is wat hy is, groter is jou probleme, groter is al die dinge wat na jou kant toe gegooi word, maak jy ook wie waar of wat, die genade van die Here is groter, en hy sterker is enig iets wat teen jou kant kan staan, dit beloof ek vir jou, en jy weet, en ek sê, ou wat staan, en dinge vir mense sê nie, want ek is altyd bang, ek sê verkeerde goed, maar dit kan ek vragies vir julle sê, want is 100% waar, 100% waar. Without a shadow of a doubt, die Here is sterker as enige iets wat jy of die wêreld aan jou kant toe kan gooi. Vaan het vas, vaan het reg en doen die regte dinge. Maar ons moet ook op die regte plek wees. Dit is ook baie belangrik dat ons op die regte plek is. Dat die Here met ons kan werk. Jy weet, ek sê baie keer, baie keer skyn die lig in die middel van die vertrek en ons staan in die hoekie en ons kan nie verstaan wanneer die dinge net nie beter gaan nie. En dan op die einde van die dag is dus op die regte plekje, dan sê die Here ook vir jou, Gerard, net so 5-3 vorentoe, net so 5-3 vorentoe, hou net vast, 5-3 vorentoe, dan het ons alles onder beheer, maar op die einde van die dag, wil ons nie die laaste veranderinge maak, maar ek dink dit is tyd, dat ons net nou 'n bietjie verder beweeg, dat die Here met ons kan werk, want dis wat die belangrikheid inkom. Jy weet, baie keer, dan sê die mense, ja, jy weet, ek hoor nie die Here in my lewe nie, die Here is stil, maar baie keer kyk hy net na jou. Baie keer is die Here stil, hy wil kyk wat jy doen. Hy wil kyk wat gaan jou besluite maak, jou vrye wil wat jy het, maak jy die regte besluite. Soms dan sê die mense, jy weet, Gerard, ek voel net nie die Here in my lewe nie, die Here kyk vir jou. Jy weet, die toets is altyd, die onderwyser is altyd stil tydens sy toets. Altyd stil, hy bly stil, hy wag vir jou om te kyk wat gaan jy skryf, wat gaan jy doen, wat gaan jy sê. Dis die belangrikheid daarvan, is belangrik dat ons dit doen. En sê, Here, wie, want ek gaan nou my krag vat en ek gaan wys wat jy my geleer het, gaan ek nou bekragtig. En dis belangrik. Dis belangrik dat ons daai dinge doen, dames en here. Dis belangrik dat ons opstaan en sê, wie, want ek gaan nou my eie lewe terugneem met die genade van die Vader. Ons kan nie net altyd bid dat die Here die groot verandering in ons lewens maak en ons gaan sit op ons bank en wag dat die Here dit gaan aflaai in 'n boks by ons voordeur nie. That's not how it works. It's not that easy. Dit werk nie so nie. Ons moet daai effort maak. Ons moet die vorendag. Ons moet loop. Ons moet loop na die Here toe. Laat die Here sê, Here, waar wil jy my hê? Nie waar moet jy my ontmoet nie, Here. Waar wil jy my hê?

Riddle Diederik is Chris Els met Yes, I Know. Reinhard Smit gesê, vier en vlam en dan Arnold Wendt met Alpha en Omega hier op die lekker luisterstasie. Wel het gekom dat het daai tijd van die ochend dat jy gaan groet lekker geestelike muziek kan uitspeel waar jy kan recht krijg, gaan kaart toe, gaan maak jou dinge vandag en wie wat, stuur beteken die boodskap vir die mense wat jy so in jou hart het en jy moet die boodskap stuur, stuur man, stuur. So baie belangrike ding vir ons in die lewe om seker te maak ons mense om ons is groot en onthou net gegun en ek sê dit baie keer ook, 80% van alle selfmoorde in die wêreld is mans. Ek sê dit vir 'n rede vandag. Stuur 'n boodskap. Lief jy elkeen en ons bid vandag die Vader se seën vir julle deur vir hierdie hele week. Vader Jesus, dra vir ons elkeen deur. My Vader, daar's so baie mense wat boodskappe gestuur het vanmôre ook. Vader, ons vra dat Jesus elkeen sal aanraak, of dit nou is vir siekte, Vader, of dit is selfs waar mense sukkel om kinders in skole in te kry. Vader Jesus, vat beheer oor ons lewe. Vat beheer oor ons, my Vader, ons hande, ons voete, ons verstand, ons mond, wat ons praat en dink en doen en loop en vat, my Vader. Ons vra dat Jesus ons sal deurtrek hierdie week en maak hierdie week 'n getuienisweek, my Vader. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek los julle in die hande van iemand anders, dit is meneer Darren met sy jukebox jams. Vang julle môre oggend op die Groot Ek Breakfast 6 tot 9. Cheers.

Liefde grijpt mij aan die hart. Doe hy vir my tot die dood te veg. En my naam skryf in sy hand. Daar's niks wat my van sy liefde skei nie. Niks wat kom tussen hom en my nie.

Maar sê gou vir my, is dit Sondag alweer? Goeiemôre my vriende, welkom hier vandag by Jukebox Jam, saam met my daar en hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 90.6 en 89.6. Today, the curator of the classics has picked some of our favorite tunes, and as usual, there's something to inspire everyone as we take a trip through the mystery of popular music into the sounds of yesterday, helping you forget all about the stresses of daily life so we can all chill out, enjoy some classic tunes, and pretend we're all normal as we start another week. Ons gaan vandag lekker saam kuier tot omtrent 12:00. Julle kan gerus saam met my die memories geniet soos gewoonlik. U mag 'n versoek of twee instuur as u wil. Ek sal miskien 'n paar op die draaitafel sit as ons tyd het, maar geen beloftes nie. En vir u versoeke kan u asseblief die WhatsApp nommer gebruik en dit is 082-333-367. So maybe you're one of the lucky ones, because I can't possibly play every request that comes in, no matter how hard we try. Sê baie dankie vir Gertie, vir die mooie woorde, en ek is dankbaar dat jy ingeskakel het, en soos gewoonlik, ek sê, bring dan radio net een bietjie nader, draai die knoppie op tot 7, kry vir jou lekker warm koppie koffie, en die pantoffels, ek het een sak vol muntstukke vir die jukebox vandag.

0: dit doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedy Koop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou vinnig. So kom kuier gerus by Speedy Koop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is
1: man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.

but to love you. Just the way you looked

0: Goeiemiddag en baie baie welkom op hierdie sonoggmiddag die 27ste September. Jy is ingeskakel saam met my Chantel net hier op die Country Hardklop en ek kuier saam met jou tot en met net so voor 3 vanmiddag. Ek hoop julle sit voor die TV en is reg vir daai bokke game. So julle kan my laat weet ook wat daai telling is so deur die loop van die program en ek sien ook uit om van jou te hoor. Ek wil ook net baie dankie sê vir Darren met Darren Soekbox. Kry hem elke sondag tussen 9 en 12 met die gouwe ouwe klanke, net soos wat hy dit kan doen. So waarin ons kan uitsien, ons kyk wie groet en net hierna, ons het ook die country van waar die bekende verjaars aan die country muziekbedrijf, jou boodskap en versoeke wat jy vir my kan deurstuur op 082-333-367. Onthou ons is een country program en ons speel geen ander genre nie, en as jy ook die stem boodskap vir my deurstuur, hou dit vir my onder 30 sekondes. Ons gaan ook kyk wat in country muziek geskiedenis gebeur het op hierdie dag, as ook nieuwe vrystellings, en dan so bykie later, die duet wat jou kan toekom, wat jy vir my so bykie gaan raai. Maar net hierna so bykie Bella Frans, want vir ons sing Adieu.
1: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Dis Lainey Wilson met Bell Bottoms. Megan Marani net voor met Madison en Bella France met Do Ya. Kom ons kyk weer groet so lank. Adolf sê vir my, geluk met jou verjaarsdag, Jacques Erasmus. Mag jy die speciale dag saam met jou familie en luister of jy hem geniet by radiostasie. WP en Stommers groete sê Adolf daar vir my. Anita sê, Chrisley van Greenen, baie geluk met jou verjaarsdag. Ouma se pop, jy moet een baie lekker dag geniet en ons bid net die grootste steen oor jou lewe en ons bid elke dag vir jou sodat jy jou een dag sal sodat ons jou een dag kan ontmoet baie lief vir jou oupa Johan en ouma Anita wat daar vir jou 'n boodskap deurstuur. Middags en telmal net vir my sis Letty sê bly jy daarom nou thuis en by die huis na die heupoperasie en sterk toe my sis, pas jou mooi op en wees maar geduldig lang pad na die herstel. Liefde van Christa daar van Sedgefield af, sy sê ook net van my sis Amara en Charlotte, die verlang julle so baie, as ook van my kinders Mornay en gesin en Charlene en hulle gesin, lief julle allemaal. Mooie boodskappe wat hier deurkom. Karin vra nou vir my vir Moody Blue net vir maak Manouko en die gewone Alan Ladd vir haar Engelse boer sien uit na vanmiddag, sê Karin. Karin, ek gaan vir jou loer dan, ek dink nie dan ene keer is beskikbaar nie, maar ek sal vir jou kyk. Anton sê vir my, Chantal, ons in die kombuis, lekker, ons kyk die rugby en luister. Nou, dit is wat ek wil hoor, Anton. Julle kyk en luister nog steeds na die program, ek waardeer het. Conroy wens alle luister vir ondersteuners, een geseënde Sondag verder, as ook een wonderlike week, en versoek indien moontlik asseblief een van hierdie volgende. Conroy, ek gaan vir jou loer dan. Ons gaan terug na die muziek, net hierna, so 'n bietjie Morgan White, wat vir ons sing, Suspicious Minds.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luisterrekking span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

0: Gibson Miliband, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Drake Mulligan het voor dit met Sounds Like Something I Do en Morgan Wade met A Suspicious Minds. Ons kyk na die bekende verjaar staan die country muziek bedryf en vat jou baie ver terug in tyd vannacht. 1898 liedjieskrywer Vincent Jomans word in New York gebore en hy skryf liedjies soos Tea for Two, I Want to Be Happy en Without a Song wat deur niemand anders as Willie Nelson ook gesing is nie. 1901 liedjieskrywer Beasley Smith word in Tennessee gebore en hy skryf treffers soos That Lucky Old Sun van Roy Acuff, die klassiek ook van A Night Train to Memphis. Dan die laaste ene gebore by die dag in 1969 was Joe West en hy is in Pennsylvania gebore en hy is die skrywer van Jimmy Wayne se 2008 treffer Do You Believe Me Now en Toby Keith se 2009 enkelsnit American Ride. Soos jy weet, bring ek vir jou drie treffers van hierdie liedjie skrywers as ook die kunstenaars.
1: Luister FM

0: Klanken van Toby Keith met American Ride. En net voor het rooie eik of met A Night Train to Memphis. En Willie Nelson, I Want to Be With You Always. Nog bezig met jou boodskampe. Ek sien Leonie is ook ingeskakel. Sy sê hier op my dankie vir die nieuwe muziek waarmee ons gaan vermaak. Dit word waardeer. Die dansie skryf weg, maar mag vir die klanke. Laat waai, girl. Ons wak, sê Leonie. Ja, nie, beste weer om onder die komperse te bly, nie. Die Anke is ook ingeskakeld, dankie Dianke vir jou boodskap, ek waardeer dit rarig baie, Rita sê vir my speel daar vir ons ietsie van Billy Forrest, nou Rita, ek gaan vir jou definitief so maak vandag. Marlene sê vir my goeiemiddag, Chantal hier uit 'n lekker koel kamp, ons het net so paar druppeltjies gekry, ja vandag doen ons country en rugby, vir graag baie liefde vir my tribe en luister vir my familie stuur, geniet julle ook die mengsel vandag. Sjoe, dit is die drie loop, sê sy daar. Asseblief kan jy een van die volgende vir ons speel, en sy daar vir my haar lys deur gestuur. Baie dankie daarvoor. Geniet die rugby, wonderlike middag en veilige week vir allemaal. Ja, vir ons groot week wat voorlê. Cool, groen en goud, Kaapse liefde, sê Marlene daar vir my. Een stemboodskap wat die deur kom van Meisie Duisel af. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Hoi Mara Chantel, van Meisie Duisel praat. Is altyd blij my stem te hoor. Wil net my speciale vrienden, selb de lieflike dag hee, is Veronica en Jimmy Fouché, Mandy Zeeli en Elzebeth Pienaar. Elzebeth Pienaar is behalve van George se wereld af. So ek weet nie of sy nou by Mandy kuier nie. Chantel, wees veilig vandag hoor. Kom van Tannie Meisie Duisel af.
0: Baie dankie Meisie, altyd lekker om van jou te hoor. Goeiemiddag, dankie dat jy daar is vir ons allemaal wat luister. Asseblief, net vir my groen oog Cornelia sê, lief jou altyd. Ook vir my sisters en swaarkops. Lekker sonnig, Tannie Queenie, love you a girl. Ek gaan weer nie een versoek vra nie, jy weet mos, sê Rudolf daar vir my. Lekker sonnig vir jou, wonderlike sonnig vir jou ook daar. En dan het ons hier van Marina Kilian, kom ons hoor.
2: Goeiemiddag, Chantel. Ek wil net van my man sê, ek is baie, baie lief voor hom. Dankie vir alles wat hy weer eens vir my doen en beteken. En dan wil ek vir al die luisteraars sê, hulle moet een lekker weekie wat voorlê. En allemaal wat siek is en oorlik voel. Ek denk aan hulle in my gebede en goed gaan. Dankie vir jou mooie muziek wat jy speel.
0: Baie dankie Marina, altyd lekker om van jou te hoor. So gaan ons terug na die muziek te Cody Johnson wat vir ons sing Dance Her Home.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Es die Klage von Josh Turner. Why don't we just dance? Keep moving it forward with She's Mine, Cody Johnson, I Wanna Dance Her Home. Verlede week het luisteraars my gevra enige opdatering oor Tommy Dell se gesondheid. Nou, ek het nuus ontvang en hulle sê die volgende: Tommy Dell se woordvoerder het bevestig dat Tommy goed herstel in die hospitaal na die fraktuur wat hy in die op die R40 ongeluk opgedoen het. Hy is nog steeds nie ontslaan nie en daar word nog steeds fondse ingesamel vir sy behandeling tot hy sterk genoeg is om ontslaan te word, en hulle sê dit is dus 'n positiewe ontwikkeling, en hulle sê Tommy leef en is steeds in die hospitaal, en hulle sê hy herstel goed. So dit is goeie nuus om te hoor, en ek dink ons moet ietsie van Tommy Dell speel.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Van Cyril Evans met Suds in a Bucket. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow into Me Doll. I Can't Stop Loving You. Een boodskap hier van Isabel wat sê, Chantal, een mooie dag vir jou. En dankie pastoor Jacques vir ons wonderlijke boodskap, soos altyd. Het gaan in ons harte in. Sal jy asseblief vir man lief Henny sê, ek is bitter baie lief vir hom. En Charmaine en David, baie dankie vir alles wat jylle vir ons doen en beteken. Aan ons kinders, kleinkinders en achterkleingoed, ons is baie lief vir jylle. Sis Annette, staan sterk, ons sien jou. Gauw. Lief jou baie, dankie Chantal, van ons prachtige country muziek elke zondag. Baie dankie sê Henny en Isabel, daar vir my altyd lekker om van julle te hoor. Een boodskap hiervan, Zelda af, kom ons hoor wat sê Zelda.
1: Middag Chantal, ek wil net graag weet, kan jy asjeblief vir my skoonma, Hester Slabbert van het en haag. Sê mama, ek is baie lief vir jou, jy moet jou dag geniet, baie geluk met jou verjaarsdag. En mag die Heere jou reiklik sien. En nog baie jare spaar, het kom van Zelda Klits van het en nacht. Baie dankie Chantal, lekker dag hee. En jy speel alweer mooi muziek vandag. Bye.
0: Baie dankie Zelda, altyd lekker om van jou te hoor. Enekie wat hier sê, ek wil net vir Ivy baie geluk sê met haar verjaarsdag. Sy moet haar dan geniet en het kom van oma Anna en kleinkie aan wat daar vir jou een boodskap instuur. Dan sê die ene, ons wil net baie geluk sê aan ons ouers, ma Monica en pa Attie, wat vandag al 51ste huwelikse herdenking vier. Ons wens hulle nog vele gesonde, gelukkige jare toe van hul kinders en kleinkind. Baie geluk, 51 jaar. Dis 'n voorbeeld vir baie mense. Daphne sê, hier so van my Chantal, vandag het ons oor op die kassie en ons oor op die radio, soos Brink altyd gesê het. Ons is so geseend en dankbaar om morgen ons 58ste huwelikse herdenking te kan vier. Speel asseblief Luke Erras van Vince Gill of enige van ons gunsteling, jy ken mos die muziek smaak. So goed sê sy, liefde en groet het aan die Daphne en om Frans, 58 jaar, baie geluk, mag dan nog vele meer gelukkige en geseende jare vir julle wees. Net hierna, so bykie The Mavericks met There Goes My Heart.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and Hardware Store, centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top-quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand, and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix, and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.

100% saam met jou daarso. Dan het ons hier vir 'n boodskap wat sê goeiemiddag. Ek wil net vir Bianca sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy moet haar dag geniet en jou man JP hoop ek bederf jou lekker. Speel asseblief vir haar Amanda. Maria, ek gaan kyk daar wat ek kan doen. Renel, ek sien daar het jy vir my deur gestuur. Baie baie hartseer lyk dit vir my. Vandag, ja, nee, kyk. Hallo Chantal, hoe gaan dit? Dit is Johan hier. Ek wil net vir my hart, my vrou sê, ek is baie lief vir haar, vir die 41 jaar wat sy saam met my gestaan het, en ek is baie, baie lief vir haar. Gaan nog 40 jaar saam wees, tot God besluit om ons te kom haal. Lief jou baie, speel asseblief vir haar, I will always love you. Ek gaan kyk as hy beskikbaar is daar, Johan, dan maak ek beslis vir jou so. Maar vir nou is George Strait wat vir ons sing, I just wanna dance with you.

0: Blake Shelton met Footloose. Dan het is weer geluisterd naar Clay Walker. If I could make a living, Dolly Parton, Old Flames can hold a candle to you. Conway Twitty, she needs someone to hold her when she cries. Ek sien hier so Gilmer het vir my die finale telling deur gesteer. Australia 42, Bokke 38. Ek moet sê, hulle het baie, baie goed teruggekom. Ons gelukkig nie gewen nie. Boodskap het hier vir my sê, Chantel, speel asseblief vir ons Tiny Bubbles. Mooi muziek, Danny Nella. Ek het hom vroeger gespeel, miskien het jy hom dalk net gemis daar. Maggie sê vir my, Chantel, wil nie vir my skoondochter Bianca sê, baie geluk met haar verjaarsdag vandag. Ek hoop sy geniet haar dag, sien haar later van haar skoonma en oom Albert, wat daar 'n boodskap deurstuur. Nog 'n stemboodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
1: Middag Chantal, hallo. Is Jolande hier so van Kunene Park. Ek wil net vir jou sê dankie vir die lekker muziek. Ek het finally nou reception gekry in my huis vir Luister FM, so ja, ons gooi hom.
2: Kyk hoe lyk hulle.
1: Ek wil net vir my kinders, Daniel en Kayla, sê wat hier so by ons braai vandag. Hulle moet 'n lekker dag hê. En ja, ons maak 'n lekker potjie en speel bietjie in die yard. En ja, as jy miskien enigiets kan speel van John Belcher, sal ek dit waardeer. Groete Jolandie.
0: Dankie Jolandie vir daai boodskap. As John Belcher enigiets country gesing het, het ek daar vir jou gebring. Julle moet daai kuier geniet. Enetjie wat hier sê, hoop dit gaan goed. Ek wil net 'n boodskap stuur vir my man Basie. Alles sal goed verloop Dinsdag. Die Here het alles onder beheer. Jy is in ons gebede. Baie lief vir jou en ek kom daar van Gail af. Kan jy asseblief 'n spesiale liedjie vir hom ook speel? Baie, baie dankie, sê daai boodskap vir my. Van Gail af, vir daai boodskap deurstuur. Ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan doen, maar vir nou eers, een versoek wat vroeër aangevra is niemand anders nie as Don Williams, wat vir ons sing Amanda.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: met Hey Joe, Josh Tatofi, Soms Neverlast en Don Williams met Amanda. Tyd vir nog 'n splinter nuwe enkelsnit en dis van ons eie Ivan Roo met I Had Some Help. Nou, dit is vir Universal Musiek 'n groot eer om Ivan Roo se cover of deksnit van Post Malone en Morgan Wallen se I Had Some Help aan julle bekend te stel. So, hier is dit vir die eerste keer op Luister FM, Ivan Roo met I Had Some Help.
1: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoidazel.co.za.

0: Betty Klein mit Blue Moon auf Kentucky. Kenny Rogers mit Coward of the County. Ivan Roos, Splinter Need, I Had Some Help. Nog bezig met jou boodskappe. Ons het hier vir Tannie Tess wat een ingestuur het. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Hallo Chantel.
0: Hallo.
1: Ons het bietjie laat ingeskakel, ons het die rappie gekyk. Maar ja, ek wil net vir jy moet vir elke TikToker van my, allemaal wat my bystaan, allemaal wat gebid het, die uitslag is nou positief, so ek begin morgen met behandeling. Hulle moet nie ophou bid nie. En ja, ek lief julle allemaal. Jy moet mooi reis toe, Chantel. Speel af ons een lekker opgewekte song. Voor aangezien die bokke nou verloor het.
0: Hy toch.
1: Groete liefde, Tess vanuit nog.
0: Baie, baie dankie, Tannie Tess. En ook baie, baie sterkte vir jou. Weet net, ons dink aan jou. Nog een boodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
2: Hi Chantel, hoop het gaan goed. Ek wil net een boodskapje aan my man Philip gee. Net om van dankie te sê dat hy toegelaat het dat ek vir die naweek bietjie alleen na my ma toe kon gaan. Al was het vir werk ook onder andere. Ja, en ek is baie lief vir hom en dan vir my ma Cheryl. Net vir sê, ek is ook baie lief vir haar. Ons allemaal moet een baie lekker dag hê. Groete Lynn. Bye.
0: Baie dankie Lynn vir daai boodskap. Die aan sê vir my Chantel, ek luister en kyk die hele tyd saam met jou en luister vir hem. Groete vanuit hier uit 'n bloedige warm Botswana. Dankie dat jy ingeskakel is, Tian. Altyd lekker om van jou te hoor. Dan Helen sê, nee, kyk sy daai Hey Joe. Ek kan net aanneem, dit was Hey Joe wat sy so geniet. Manne, ja, kom ons kyk bietjie wat maak nuus in die country musiek bedryf. Nou, country musiek sensasie, Ella Langley oorheers hierdie week die hoofopskrifte nadat het een van die grootste rekords in die muziekgeskiedenis gebreek het. Nou, Ella Langley het amptelik geskiedenis gemaak op die Billboard's Hot 100 en met haar massiewe treffer Choosin' Texas, hierdie week 23 weke op nommer 1. Met hierdie mylpaal het sy amptelik Mariah Carey se vakantie anthem, soos hulle dit noem, All I Want for Christmas Is You, wat die vorige rekord van 22 weke gehou het, verby gesteek in die 68-jarige geskiedenis van hierdie trefferslys. Nou, reaksie op hierdie nuus op Instagram het Langley gedeel dat die prestasie heeltemal onwerklik vir haar voel. Nou, haar album Dandelion het ook 'n topverkoper album deur 'n vroulike kunstenaar in die VSA vir 2026 geword. Trots op haar mooie jong dame, fenominale stem, hier is Ella Langley met Choosin' Texas.

0: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushra behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

0: Dus ik lang het al van Alan Ladd met die allemaal der eye gate. Niet voor het Ella Langley met Choosing Texas. Dat blij maar het treffen. En ik denk dat gaan verlangen nog een blij. Een steenboodschap hier van Elsa wat ons deurgekraaid. Kom eens hoor wat ze zei.
1: Goedemiddag, Chantel.
0: Goedemiddag.
1: Ik hoop het gaan goed met jou. Ik wil net voor Ethel van Rooyen sê baie dankie dat hy so mooi naar my kyk. Ek het my knie so 2 weke terug seer gemaak. En het is bitterlik seer. En hy kook nog die hele week maak hy vir my woonstel skoon en hy maak vir my kos nog goed. En ek wil net vir hom sê, baby, ek is bitter lief vir jou en baie, baie dankie wat jy vir my doen. You're one of a kind.
0: Nee.
1: Mooi middag verder en mooi huis toe en dankie vir jou mooi muziek.
0: Baie dankie Elsa en ek is so blij om te hoor dat hy so mooi na jou kyk. Een boodskap die sê, wil nie vir my kinders en kleinkinders baie dankie sê, dat hulle saam met my my verjaarsdag kom vier het vandag. Speel asseblief vir ons Queen of Hearts. Sê Elise daar nou. Elise, baie, baie geluk met jou verjaarsdag en ek is blij die kinders het daar saam met jou kom kuier vandag. Enieke wat hier vir my sê, liefste van ek familie van Jeffrey's Bay, ons lief julle baie, Henkie, maar stil sonder julle, citrus seisoen is verby, nou sal ons meer kan beweeg, lief vir julle, sê Marizaan daar vir ons. Nou ja, dis tyd vir die duet, as ons die nou die duet gaan doen, die gaan ons uit tyd uit haarklip, hoe werk dit, ek speel vir jou een duet, en jy moet vir my sê wie die kunstenaars is, jy kan ook vir my die liekie deursteer, en ek sê altyd, kom ons kyk, wie se vingers is die vinnigste. Is julle reg vir hom, laat weet my 082 33 33 67, wie sing hierdie duet?

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: As Billy Joe Spears made a blanket on the ground. Net voordat ek vir vra, wie sing daai duet? So kom ons kyk wie het my geantwoord. Nou, Marlene, jy was heel eerste reg. Nicoline het hom ook, Marlie, Stanie Helen. As ek hier kyk, Debbie, jy het hom Hester. Ongelukkig nie, daai eenetjie nie. Dan het ons nog een Nicoline hier so. Wat reg is met die antwoord? Susan, jy is reg daar. Louise, jy het hom ook. Dan het ons hier vir, kom ons kyk. Daar is dan nie een naam by die Corrie, lyk het vir my daar, wat reg is met die antwoord. Anton, jy het ook daar, kyk hier, is baie boodskappe wat hierkom hier. Marizaan, jy is reg daar, Maatchips het hom ook daar reg gekry, en dit lyk vir my, ja, dit is wat deurgekom het, so die regte antwoord daar was niemand anders nie, of die liedjies naam is Golden Ring, een legendarische country musiek duet opgeneem deur George Jones en Tammy Wynette, vrygestel in 1976 as die hoofsnit en titelsnit van hulle album, geskryf deur Bobby Braddock en het die liedjie een nummer 1 treffer geword op die Billboard trefferslys. Die snit is beroemd vir sy aangrypende story vertelling van 'n goedkoop trouring wat by 'n tweedehandse winkel in Chicago gekoop is. Dit ondersoek hoe die ring van die verkoopkas of vertoonkas na die kerk reis en na vele probleme is die ring uiteindelik weer terug na daai selfde tweedehandse winkel nadat die paartjie se liefde sterf. Soos jy gesê George Jones en Tammy Wynette is jy 100% in die kol. En op daai noot is dit tyd vir my om jou te groet op hierdie wonderlike sonndagmiddag. Dankie vir die saamgesels, saamkuier, altyd lekker om van julle te hoor. Ons maak weer so volgende week, sal het tyd, sal het plek, net hier op die country hardloop 12:30. Brit, sy is net hierna en hy vat jou tot en met net so voor 6 vanavond toe. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde sonndagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor, goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitena. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Luister FM, goeiemiddag, goeiemiddag. Die tyd is nou so 5 minute oor 3 en jy is ingeskakel saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6, waar ons 'n bietjie teruggaan in tyd en ons raak nostalgies en ons raak rustig en ons sluit die naweek op die regte manier af. So baie dankie vir almal wat ingeskakel is. Ek sien hier soos al 'n klomp boodskappe wat deurgekom het. Voor ons by dit kom, wil ek eers net vir Chantel sê, baie, baie dankie. Dit was weer eens 'n lekker country hardloop gewees vandag. Natuurlik kan jy elke Sondag saam met Chantel kuier tussen 12 en 3, net hier op jou lekker luisterstasie. Die reentjie val lekker hier buite, so ek hoop jy is gemaklik en jy is warm en jy is snoesig en jy kuier lekker saam met my. Wat kan jy van vandag se program verwag? Natuurlik 3 vir my, 3 vir jou, net om die draai. Dan is ons so by 4 uur se kant is dit tyd vir die Sondagserenade. En hier by 4:45 begin ons met ons speletjie wat ons elke Sondag speel, wat ken jy jou kenwysie genoem word. So lekker propvol program, hoop jy is lekker gemaklik daar waar jy is, want ons gaan lekker saam kuier. Voor ons by dit kom, kom ons gaan doen gou hierdie ding vir oulaas.
1: Luister FM weer.
0: Kyk wat maak jou weer vanmôre, natuurlik September die 28ste en is maandag en ek skop af daarso in allewal noord 6 en 18 gedeeltelik bewolk, Bishu 9:15 gedeeltelik bewolk, Kraddock 5:14 gedeeltelik bewolk, uit Dispatch 12:17 met 'n 10% kans vir reën, Oos-London 14:18 met 'n 10% kans vir reën, Fort Beaufort 7:13 gedeeltelik bewolk, Graafrenet 7:15 gedeeltelik bewolk, Graamstad 10:17 met 'n 30% kans vir reën, Mthatha 7:16 met 'n 10% kans vir reën, Port Elfred 13:17 met 'n 10% kans, Port Elizabeth, goeiemiddag julle, 14:17 met 'n 10% kans vir reën, Port St. John's 13:19 met 'n 10% kans vir reën, Queenstown 4:15 gedeeltelik bewolk, Uitenaag 12:17 met 'n 10% kans vir reën in Jeffreys Bay. Julle is môre die natste. Julle is op 'n 13 en 'n 18 met 'n 50% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees vir môre, Maandag die 28ste September. Hierdie weer was vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Gaan kyk gerus op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za.

0: En dit was Chantel Williams gewees daarso met Stay With Me. En ek sien hier so al 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het. So, kom ons kyk gou-gou hierso wat sê julle vir my. Ons is besig met die 3 vir my, 3 vir jou en ek gaan nou vir jou sê wat my 3 liedjies is. Maar hierso het daar al 'n paar versoeke deurgekom. En nou kom ons kyk gou-gou hierso Mornay, dit is Breebors. Sê vir my goeiemiddag, speel asseblief vir Becky iets van Ray Dillon, soos Teen Jou Lyf of Rigting Naald of iets van Jennifer Rush. Sy moet 'n great week geniet en dit kom af van Breebors af. Dankie Breebors vir jou boodskap. En ek het vir jou iets van Jennifer Rush gelaai vir so 'n bietjie later in die program. Louisa is ook ingeskakel. Sy sê goeiemiddag oulike Nelis. Dankie Louisa. Sy sê vir my vandag se versoeke is soos volg: Wals van die Lewe, Trein na Maatjiesfontein en La Bamba of Dreams van Pussycat. Baie dankie. Lekker dag verder. Dankie Louisa. Ek het vir jou gelaai daarso. En ek het 'n verrassing ook vir jou, so bly ingeskakel. Dan is hier nog 'n boodskap wat van ver af kom, daar oor die water in Engeland, wat vir my sê, ons stuur groete vir ouma Veronica en oupa Fanny en tannie Alicia en oom James en ouma Susan in Port Elizabeth. Ons is ver hier in die Verenigde Koninkryk, maar ons mis hulle baie en is baie lief vir hulle. Groete en baie liefde en dit kom daar van Pieter, Anzel en Mia van Rooyen af. Dankie julle dat julle so ver saam met ons kuier. Dan sien ek hierso Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Kom ons kyk wat sê Marlene vir my. Sy sê goeiemiddag Nelis. Asseblief maak ons harte heel met jou nostalgie vir lang musiek. Ons sê maar niks oor die rugby nie, kan niks sê nie. Maar ons vat en verloor so goed soos ons 'n wen vat. Hulle beter net daar in die noorde gaan mooi maak. En chill Queenie, sprookie vir 'n stadskind en Lisa se klavier. Spesiaal vir my se Lisa, daar in koue Ierland, mis haar ongelooflik wonderlike middag. Baie liefde en Kaapse liefde. En dit kom daarvan Marlene af. Baie dankie Marlene. En ek het vir jou gelaai daar wat ek kon, ek hoop jy geniet hom. Hierso is 'n foto's van dinge wat besig is om te gebeur hierso wat deurkom van Karen af. En hy lyk al te lekker, hulle is besig met 'n lekker pork belly en groente. Dankie julle dat ek saam met julle kan kuier en dankie vir die deel daarso, nê. Kom ons kyk gou so laaste paar voor ek my 3 vir jou gaan speel. Kom ons kyk, maar Chips is ook in die huis, hy het vir my ook 'n paar van haar liedjies deurgestuur. Ek gaan loer daar, so dankie maar Chips, nê. Dan sien ek hierso, kom ons kyk gou-gou. Hierdie boodskap kom uit Rivier sonder Entheid, dis Amanda. Sy sê vir my, "Hi Nelis, my vuurtjie brand al lankal. Pragtig en groot vir 'n lekker braai en toe verloor die bokke." Die vuur brand nou maar vir homself, braai gaan ons nie braai nie. Groete Amanda van Rivier sonder en dankie Amanda vir die saamkuier, nê. Askies, kom ons kyk hierso sê Anton vir my. Hi Nelis, ons is in die kombuis, lekker, lekker. Hallo julle. Dankie dat ek saam met julle kan kuier daar in julle kombuis. Dan kom ons kyk hierso. Is 'n boodskap van my baas af. Vicky sê vir my, "Hallo skatie, sal jy vir my Mia Meis asseblief nou die Grets van Edith Piaf speel? Ek is so bly jy het vir my kom kuier." My huis en my hart is vol lief vir jou Mia en my Evil Knievel Mika. Julle drie dames, ek gaan definitief kyk of hy beskikbaar is. Ek glo hy sal wees en ek laai hom vir jou. Right, ek het vir nou eers genoeg nonsens gepraat. Dis tyd om na my 3 te gaan luister. My 3 vandag vat my man net terug in tyd. Verlangs 'n bietjie na my ma en my pa vandag en dit was 'n series wat hulle vir my gestuur het toe ek in Engeland gebly het op 'n stadium. En een van my gunstelinge daai tyd was Lucas Maria se droomvrou gewees, Arno Jordaan met Engele en aan die einde van 'n reënboog van Annelie van Rooyen. So dit is my 3 dae vandag vir jou, ek hoop jy geniet hom. Stuur vir my jou 3, die WhatsApplyn is oop 082-333-367.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hè? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons was geld voor hy Speedy koop begin gebruik het.
3: Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedy Koop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedy Koop. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is
5: man, Speedy Koop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedy Koop.

ek sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my siel verstom.

0: En dit was dan nou my drie gewees vir jou vandag. Dit was Annelie van Rooi en daar sommer aan die einde van die reënboog, net voordat Arno Jordaan met Engele en Lucas Marie daai drie vir ons afgeskop met Droomvrou. En joh, hierso het verskriklik baie versoeke en boodskappe deurgekom, so ek hoop ek kom by almal uit en joh, my speelhuis is lekker vol. Kom ons kyk gou hierso, Louise Lamprecht sê vir my hierso, hallo my drie, is Cousin Norman se Marmalade, Baby Blue van George Baker Selection of Superster van Patricia Lewis. Ek gaan vir jou loer daar so wat beskikbaar is Louise en ek gooi hom vir jou hier op die speelhuis. Dan sê Daphne vir my, Tannie Daphne, sy sê vir my, hallo Nelis, ons luister en sien uit na al die pragtige nostalgie. My drie vandag is I'm the Eagle, You Are the Wind van Bless Bridges, Ons Belofte aan Mekaar van Juanita en Bly by my van Gerrie Pretorius. Groete, Tannie Daphne, Tannie Daphne. Ek het vir jou gelaai daar wat ek kon, so hy gaan, daar gaan twee van hulle so bietjie later in die program speel, so ek hoop Tannie geniet het, nee. Daniel is ook ingeskakel, hy sê so vir my Sweet Caroline of Strandfontein of Wit Vlag, asseblief. Ek gaan vir jou kyk daar wat ek kan doen, nee. Kom ons kyk gou hierso. Christo, of nee, dit was Zelda gewees. Sy sê vir haar, Nelis, wat was die score gewees vir die rugby? Ek gaan vir jou gou nou kyk. Ek kan nou nie onthou nie. Sy sê, jy rak weer vandag. Groete, Zelda. Zelda, ek gaan nou vir jou loer daar. So, of as iemand ook vir die rugby telling het, stuur om vir my deur, dan kan ek hom vir Zelda gee. Asseblief. Kom ons kyk hierso. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo, Rina. Dit voel vir my ook asof ek bitter lang klaas hier was. Wanneer laas was ek hier gewees? Laas week, Sondag? Nee, ek kan nie onthou nie. Ja, ek dink so. Nee, woensdag aand. Ek nie, kan nie onthou nie. Maar dit voel ook vir my, asof ek verskriklik lang terug hierso was. Kom ons kyk gou hierso. Hierdie ene kom daar van Nikkie af, lyk het vir my. Sy sê, goeiemiddag, ek wil net asseblief vanaf Bloemfontein vir my mama Ria, wat by my kuier sê, dankie vir die lekker kuier, baie lieve mams, en ook groot asseblief aan die wonderlikste man van my, Mornay Niemand, sê ek lief jou meer as wat woorde ooit kon sê. Jy is my koning en my hele lewe. En dit kom al van jou vrou Nikkie af. En Nikkie het ook gevra, daar is of een Sturgeon se wêreld vol biljoene. Nikkie, ek kan hom ongelukkig nie vir jou speel nie. Dit is AI muziek en ek speel ongelukkig nie AI muziek op hierdie program nie. Maar wat ek sal doen is, ek sal kyk as hy beskikbaar is, nee. Dan sal ek hom vir jou laai, laat hy na 6 uur. Laat hy speel as hy beskikbaar is. Right, hierdie ene kom van Nicoline af. Sy sê vir my, en jylle is my drie vir vandag, is Santa Foster. Sy, jy leer my om te joudel. Dennis East, sy damn it, I love you. En hy daarna winner sy droom van my geluk. Nicoline, gaan vir jou loer wat ek kan doen daar so. Hierso het ek een foto gekry. Alipad uit Dordrecht uit. En hulle sê vir my, hierso middag, dis Gerda wat vir my so sê. Middag Dordrecht is saam in die huis met lekker klein poikies. En dit is eintlik baie cute, hierdie is ek klein zwart poikies. Lyk my so, dis genoeg vir een mens, dis baie, baie oulik julle. En dankie dat julle saamkuier so van ver af. Kom ons kyk hierso, Tannie Rita sê vanmiddag, Nelis, ons gaan lekker kuier en speel vandag. Speel asseblief vir my iets van Freddy Nest, dankie. En dit kom af van Tannie Rita af. Tannie Rita, ek gaan vir jou loer daar so, Freddy Nest is altyd gewild op hierdie program, so ek is seker daar gaan iets beskikbaar wees. Kom ons kyk gou gou so laaste ene voor ons weer moet gaan musiek maak. Kom ons kyk hierso Susan sê vir my, hallo nee, dis my drie, is Sonder Jou van Rudy Knights, Karoolsie van Karika Keesenkamp en A Call of the Canyon van Charles Jacoby. Baie dankie vir jou program, geniet jou dag. Ouma Susu van PE, dankie Tannie. Ouma, ek gaan kyk wat ek vir jou daar kan laai. Erika sê vir my, hi nee, dis manlief is besig met 'n lekker pot en 'n brooikie in die varkie kamp met die kleinkinders by Pine Lodge, al was die weer nou nie baie lekker nie, het ons gebruik gemaak van memories maak in kostbare tyd, met Justin en Jalen, speel asseblief ons harde kole, en dit kom daar van Ouma Dolla af. Ouma Dolla, ga vir jou kyk daar soos hy beskikbaar is, ek dink eintlik hy het gister op iemand se program gespeel, ek kan nou nie lekker onthou waar ek hom gehoor het nie, so ek dink hy gaan dalk nie beskikbaar wees nie, maar kyk vir jou as hy beskikbaar is, gooi ek om vir jou op die speelhuis. Karen van Mount Kroy sê vir my, middag, môre sal my pa 5 maande weggeneem is van ons en die verlange raak nie minder nie, kan julle dalk Snotkop se song vir my dad speel. Baie dankie en dit kom daar van Karen af. Karen, ek gaan vir jou kyk as hy beskikbaar is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Hierso sê Anton vir my Nele Sias Reyneke sê die seewind bring heimwee. Hy is gelaai. Karika Keesenkamp sê Nankipoe. Ek kan ongelukkig nie hom laai nie want daar is klaar 'n ander Karika liedjie gelaai vir so 'n bietjie later. En dan blommetjie gedenk aan my van Anton Goosen en ek dink ek kon hom op die speelhuis laai. So kom ons kyk gou-gou of hy beskikbaar is. En as hy is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Dankie Anton. Dat jy ook altyd so lekker saamkuier en dat ek so lekker saam met julle kan kuier daar in julle kombuis. Anton Goosen, blommetjie gedenk aan my is gelaai. Hy speel so bietjie later. Right, hierso laaste een Emerensha sê vir my Steve Hofmeyer, my Diffie, my Davey, Nicholas Lou, Engele om ons en Robbie Williams se Angel. Dankie Emerensha, ek gaan vir jou loer daarso, né? Right, hierso die rugby telling deurgekom vir almal wat nog nie gehoor het nie, wat wil weet. Dit was gewees 38-42 en die bokke het verloor. Soos ons nou maar al teen die tyd weet, nee, baie dankie vir almal wat vir die tellings deurgestuur het. Hier is nog verskriklik baie boodskappe, maar voor ons by hom kom, kom ons gaan maak bietjie musiek, want ons stap sterk aan na 4 uur toe en dan is dit tyd vir die Sondagserenade. So kom ons gaan luister daar wat sê ons bemarkers. Dan het ek 'n lekker Edith Piaf liedjie gelaai, die wals van die lewe van Bobby Angel en trein na Maatjiesfontein van Sonja Harold. So sit terug, geniet hom, ek en jy gesels net hierna.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers.
2: Waterprobleme.
5: Weg in 'n hoogvink.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
5: Job Plumbers!

verscheen. En kijk maar goed, want als je

Sprookie vir 'n stadskind, nê? Ou Koos Du Plessis, lekker musiek. En ja, die tyd is nou so amper 10 voor 4. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6. Ek sien hierso nog 'n paar boodskappe deurgekom met 'n paar versoeke. Ek gaan vir almal laai wat gevra het, wat beskikbaar is, gaan ek laai. My speelhuis is nou lekker vol. So ek hoop julle geniet die musiek. Ek sien hierso ons eie Marius is ook ingeskakel. Ek het gewag vir hierdie video. Hallo Marius. Hy sê ons maak 'n biltongpot en ons kuier lekker saam en hy stuur altyd vir my ook sulke oulike videoetjies van so lekker groot luidspreker wat daar staan met Luister FM wat so in die agtergrond pomp daar by hulle. So dankie. Marius, jy moet lekker kuier en geniet daai potjie, nê? Dan sien ek hierso Altabekus van Jeffrey's Bay is ook ingeskakel. Sy sê goeiemiddag Nelis Shoe. Wat 'n koue Sondag. Ek het wraggie sommer 'n uiltjie geknip. Wanneer dit so koud is, verlang ek sommer na almal wense kon vir elkeen 'n boodskapie stuur of net so 'n klein drukkie gee. Weet ek deel graag in jou program met die allermooiste luisteraarskeuses. Vandag seegroete vanuit Jeffrey's Bay, Alta. Dankie my tannie. En ja nee, ons gaan definitief lekker saam kuier. Christina is ook hierso. Sy sê my goeiemiddag Nelis, dankie vir my geliefde program en vir die pragtige musiek waarmee jy al reeds begin het. Ek sien uit na nog meer. Baie dankie. Ek is so bietjie van Dinsdag af oulik, maar dit keer nie dat ek nostalgies kan wees nie. Sal jy asseblief Liefling van Guy Korsten speel? Dit was my man se geliefde lied waarna ek moes luister. Ek sal dit baie waardeer en jy moet 'n mooi dag verder geniet. En ek wens jou sterkte toe vir die nuwe week. Luister FM groete, Christine van Dispatch. Hou die wiele op die teer en as jy nie is nie, raak net mal. Ag, mooi dag. Tot donderdag aand groete. Mooi bly, dankie Christina. En ja nee, dankie dat jy altyd so lekker saamkuier. Ek gaan vir jou kyk as daai Guy Korsten liedjie beskikbaar is, dan gaan ek hom definitief vir jou laai. En dan is dit nou daai tyd van die dag. Dit is tyd vir die Sondag serenade. As jy nie weet hoe hy werk nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 'n liedjie, dis dieselfde liedjie gesing deur twee verskillende kunstenaars en dan vra ek vir jou watter een wil jy later in die program hoor. Al wat jy doen is jy WhatsApp my op 0823333667 en jy sê vir my keuse 1 of keuse 2. Dan kyk ons wie wen so 'n bietjie later in die middag. Right, so dan jou twee keuses vandag is hierdie ouetjies. Dis nommer 1.

Right, so dis keuse nommer 1 vir vandag. Dit is Los Lobos daarso met hulle weergawe van La Bamba. En die tweede keuse vir vanmiddag se Sondagserenade is hierdie ouetjie.

En dit is dan nou keuse nommer 2 vir vandag. Dit is Richie Valens met sy weergawe van La Bamba. So stuur vir my deur daarso 0823333667 en kyk ons wie wen bietjie later. Kom ons kyk gou hierso. Willie is ook ingeskakel. Hy sê dag sy eister. Dankie vir die mooie musiek wat jy speel. Ek wil ook vir jou sê dankie vir die goeie en mooie musiek wat jy laai om na jou program op 'n Sondag aan te speel. Dit word waardeer. Dankie Willie, ek probeer ook maar net, ek is bly julle geniet het en het is vir my lekker om hier saam met julle te kuier en is lekker om lekker muziek te maak, nee? Vooral so op 'n Sondag. En dankie dat julle ook altyd so lekker saam kuier. Ek sien die stemme kom mooi deur, so stuur om vir my deur daar so. Keuse nommer 1, as jy vandag Los Lobos se weergawe van La Bamba wil hee, of keuse 2, as jy Richie Valens sinne wil hee. Kom ons gaan maak muziek, ek en jy gesels net hierna.

Ek het 'n vriendin ver by die blou see, teen die hang van Tafelberg. As die son sak, speel sy

daaronder op die sypaadjie sien ek 'n berg en sy maat. Gaan staan en opkyk ver na bo vanuit die vullis van Oranje Straat.

En dit was Jennifer Rush gewees daar sommer If You Ever Gonna Lose My Love, net voor het Juanita Du Plessis met Ons Belofte aan mekaar. En nou die drie is vir ons afgeskop daar met Dozy, met sy weergawe van Lisa se klavier. Die tyd is nou so 4:05. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits, net hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag tussen 3 en 6, maak ons so. So baie dankie vir almal wat so lekker saamkuier en lekker saamgesels. En ja, jy weet nou hier so luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net uit Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg uit Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. Ek sien die stemme kom mooi in vir vandag se Sondag serenade en joh, dit is eintlik nie eers uit hierdie kant toe en uit daai kant toe nie. Hierdie ene is sommer 'n stoomroller ene vandag. So ons gaan nou kyk gaga daarso weer wat die twee opsies is. Ek sien hierso is nog 'n paar boodskappe. So ja, hierso. Ek sien Louise kuier ook lekker saam. Doopie is ingeskakel. Goeiemiddag Doopie. Hallo mater. Ja nee, ons gaan lekker kuier. Right, die twee keuses vir vandag se Sondag serenade. Kom ons luister gaga weer na hom. Hierso is keuse nommer 1 vandag.

0: Hansa, en dis keuse nommer 2 vir vandag se Sondag Serenade. Dit is Richie Valens daar met sy weergawe van die La Bamba. Ek sien hier so kom die stemme weer lekker mooi deur. Baie dankie vir almal wat so lekker saam speel. Kom ek en jy gaan maak nog 'n bietjie musiek en as ons terugkom, gaan kyk ons wie het hom gewen.
1: Dis sê nie alleen vir

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: As iets baie goed is, dan sê mens dit is 'n fees. En wat is 'n betere se fees? Natuurlik 'n karnaval. En is weer daardie tyd van die jaar, skud jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en duitjies en daaitjies met vermaak vir alle ouderdomme. Die klein span kan hulle self geniet met 'n springkasteel, 'n bubble house, treintjie ry en nog vele meer. Geniet kunstenaar optredes deur die Baienaars Boereorkes, Morras, Gary Ellis, Riek Mulder, Bernice Slabbert, Chantel en JK. Luister FM saai ook regstreeks uit vanaf 9 tot 12. So gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival and Auction op die 3de Oktober by die Dispatch Revival Center. Gaan kuier daarso, dit gaan 'n lekker ene wees. Laas jaar sene was definitief 'n fees gewees, dit was 'n regte karnaval gewees. So kom maak 'n draai en kom sê hallo vir ons. Ek sien hierso tog 'n hele paar stemme deurgekom. Kom ons kyk gou hierso. Zelda sê vir my middag, Nelis, jy speel die mooiste musiek en ek kies daardie ene. Veilige rit huis toe, Zelda, dankie. Ek het jou stem daarso en kom ons kyk nou sommer net hierna watter ene het gewen. Kate en John is ook ingeskakel, hulle het hulle keuse gemaak. Hulle sê ons is uiteindelik ingeskakel, ja nee, agter osse, kom ook uiteindelik in die kraal, maar gelukkig is julle hierso en dankie dat julle so lekker saamkuier. Marleen Vogel sê vir my, ek is lief vir ou Gerry. Ek het hom eers keer in persoon gesien by die amfiteater. Hy het die amfiteater oopgemaak daar by die boardwalk. Ek onthou dit nogal. Marleen, ja, die man het maar net 'n stem. En dit was 'n lekker ene gewees. En hierso sê sy vir my, sy Dana Hoender ook gekyk by Grand West en haar gaan ontmoet. Dit is 'n ondervinding, nê? Ek kan dit nogal dink, Marleen, dankie vir jou keuse daarso. Dan sien ek hierso Hester het ook vir my haar stem deurgestuur. Baie dankie vir almal wat gestem het vandag. En weet jy wat, hierdie ene was eintlik baie eenvoudig gewees. Ek het nie verskriklik links en regs merkies hoef te gemaak het vandag nie, want meeste van julle het gestem vir hierdie ouetjie.

En dit was ons wenner gewees van die Sondagserenade. Dit was Los Lobos gewees daar met hulle weergawe van die La Bamba. So baie dankie vir almal wat saam gestem het. En ek weet sommer jy het om geniet as ek so kyk na die boodskappe wat deurgekom het. Ek sien hier so Charles en Janice ook ingeskakel. Hallo julle. Terrence Foxcroft sê vir my hierso. Hy kuier altyd saam, jy weet ek is ingeskakel. En ek sien jou boodskap daar so Terrence, dankie. En Karina sê ook vir my, ek is bly jy's terug. Dankie Karina. Ja, weet jy wat, ons het toe nou uitgefigure, ek was laas week donderdag laasie so gewees hierdie dag. Ek kan nie onthou nie, dit voel net vir my asof ek verskriklik lank laasie was, maar ek was nie eintlik nie. Ek was donderdagoggend was ek hier gewees, ek het vir Etienne ingestaan. Maar in elk geval, nê? is dit klomp boodskappe wat my lekker laat giggel hier so, ek gaan nou by hulle kom, en kom ons kyk gaga hier so, dit is so 4:25, dit is amper tyd vir ons volgende speelietjie, dit ken jy jou kenwysie, maar nou moet ek net gaga kyk, ek vermoed ek het moontlik 'n knoppie gedruk hier, want die program wat ek gewoonlik gebruik om die klankgrepe te speel, van ken jy jou kenwysie wil nou om een of ander rede wil hy nie werk nie. So ek het potensiaal iets hier gedoen wat ek nie moes nie. Ek het strooi aangejaag. So, kom ons gaan maak musiek terwyl ek dit probeer uitfigure en dan as ons terugkom is dit amper tyd vir ons volgende speelietjie ken jy jou kenwysie.

plekke, 3 in 'n ry wat toe nou verander het in 4 in 'n ry, want ek was gou-gou besig om 'n paar dinge hier uit te sorteer vir ons speletjie en het lyk daarom vir my ek het hom reg gekry. Ons het geluister af vir Pussycat met Teenage Queenie, Sias Reyneke met Die Seewind Bring Heimwee, Anton Goosen met Blommetjie Gedenk aan my en Freddy Nest het daai 4 vir ons afgesit daar met 'n lekker Bless Bridges medley. En ek sien hier so is nog 'n paar boodskappe ingekom, Sandy is ook in die huis. En, dankie Sandy, sy sê vir ek is nou nie voortrekkerig nie, nee, maar jou nostalgiese program is besig om tops te raak. Daarby luister FM, hou so aan, fantastiese, werklike, nostalgiese muziek. Mooi middag en dit kom daar van Sandy af. Baie, baie dankie Sandy vir die mooie compliment en dankie dat jy ook altyd so lekker saamkuier. Anton, ons los maar daai spookstorie vir 'n ander keer, nee. En dan sien ek hier so, Mariet is ook ingeskakel. Sy sê vir my, hi Niels, jy speel weer die mooiste muziek vandag. Dit maak die dag kort om na dit te luister. Ek is bly, jy geniet hom, Mariet. En dankie dat jy ook so lekker saam kuier. Dan sien ek hier so, het nog so paar stemnotas en dinge deurgekom. Om een of ander rede sukkel ek bietjie met die stemnotas op hierdie stadium. So Mara, ek gaan nou luister daarso wat jy vir my sê. En dan vat ons hom van daar af. Nou ja, dit is amper tyd vir ons speletjie. Ek het net gou nog so ding of twee wat ek gou hier aan my kant moet uitsorteer. Kom ons geluister daar vir Baby Blue deur The George Baker Selection en as ons terugkom, is dit tyd vir ons speletjie.

En dit was the George Baker selection daar so gewees met 'n baby blue. Die tyd is nou so 4:15. Goeiemiddag as jy nou eers ingeskakel is en jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op Nostalgies met Nelis. Ons maak elke Sondag so tussen 3 en 6 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan ook aanlyn saamkuier op www.luisterfm.co.za. En dis daai tyd van die middag waar ons nou ons volgende speletjie speel en ons noem hom Ken jy jou kenwysie. En hoe hy werk is, ek speel vir jou 'n kort klankgreepie en ek vra vir jou uit watter bekende TV-reeks of film of sommer net 'n ou storieetjie kom daardie bekende kenwysie. En dan WhatsApp jy die antwoord by na 082-333-367. En soos ek ook elke Sondag sê, ek kan ongelukkig met hierdie speletjie nie na stemnotas luister tussen die rondes nie. Dit gaan te vinnig en ek kom nie altyd by almal uit nie. So tik hom maar vir my uit, soos ek ook altyd sê, ek is nie 'n skoolonderwyser nie. Gaan nie kyk na spelling nie, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, nê? So as ek kan uitmaak wat jy vir my probeer sê, dan is dit 100% reg so. Right, so is jy reg vir hierdie eerste ronde. Hierdie was 'n Amerikaanse TV-reeks gewees wat oorgeklank is in Afrikaans en hy was op ons televisieskerms gewees hieso so in die 90s. En ek wil nie die karakter se naam weet wat in die storie gespeel het nie. Ek wil weet wat is die storie se naam gewees in Afrikaans. Hierdie bekende liedjie, ken jy hom? Uit watse bekende Afrikaanse storie was hierdie tema liedjie gewees?

Ek gaan hom vir jou net tot daar toe speel. Lyk vir my, ek het julle so 'n bietjie gebol, nê? Nee? Ek wil, soos ek nou vir jou gesê het, ek wil nie weet wat was die karakter se naam nie. En ek wil nie weet wat is die liedjie se naam nie. Ek wil weet uit watter bekende Afrikaanse TV-reeks was daardie die tema liedjie gewees. Kom ons geluister alsof 'n groep 2 met daar is niks soos ware liefde nie en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde van die eerste ronde van Ken jy jou kenwysie.

En dit was groep 2 gewees daarmee, daar is niks soos ware liefde. Right, hier het verskrikkelijk baie antwoorde deurgekom. So kom, ons kyk gou hier so na die top 5. Het 'n paar interessante raaiskote deurgekom. Ek sien hier so was so 1 of 2 ork nie snorknies gewees. Hier was nog 'n paar ander gewees ook. Kom ons kyk gou hier so. Ja, daar is nog 'n regte ene. Right, kom ons kyk gou daar na die top 5. Het ek kom reg? Yes, daar is ons uit die top 5. In die 5de plek het ons gehad vir Nicoline met die regte antwoord. Dan in die 4de plek het ons vir Rian Verwy gehad in die 4de plek. Estelle, jy was 3de gewees daar met die antwoord. Kenny van Dispatch, jy was 2de reg gewees. Natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het, daai storie, die Afrikaanse oorgeklankte weergawe, se naam was Môre is nog 'n dag. Die persoon wat heel eerste die vinnigste was met hom, was Erika gewees. So baie geluk Erika, soos ek altyd sê, jy wen absoluut niks nie. Jy wen net bragging rights om te sê, jy het ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie gewen. Skus, ek sien nou hierso dit, die boodskap is, die nommer is gesyf as Erika, maar ek sien dis eintlik ouma Dolla, wat hom deurgestuur het. So baie geluk daar sy ouma Dolla, jy wen hierdie ronde, nê? Right, hier so het nog 'n paar ander antwoorde ook deurgekom. Kom ons maak hulle net gou skoon dat ons kan regkom vir die volgende ronde. Ek vermoed ons het hierdie ene al gedoen. Ek kan nou nie mooi onthou nie, soos ek sê my program wat ek gewoonlik gebruik om hierdie speletjie te speel wil nou nie so lekker saamwerk vandag nie, so ek kan nie regtig gaan kyk nie en ek kan ook nie lekker onthou nie. Miskien het ons hom al gedoen, miskien nie, maar maak nie saakie. Kom ons doen hom maar weer as ons hom gedoen het. Hierdie was 'n fliek gewees wat hierso so in die 2000s uitgekom het. Baie baie bekende fliek, baie hartseer fliek, baie bekende akteurs wat daarin speel, onder andere Bruce Willis, Ben Affleck, om maar net 'n paar van die name te noem. Sê vir my uit watter bekende fliek uit van die 2000s kom hierdie tema liedjie.

Right, ek gaan of jou net tot daartoe gee. Ek sien hierso het 'n klomp antwoorde deurgekom. As jy wil saamspeel, stuur vir my deur die WhatsApp lyn is hoop 0823333667. Kom ons gaan luister af, was ek maar 'n digter van Cupido as ons terugkom. Dan kyk ons na die regte antwoord van ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie.

Ons en dit was gewees, was ek maar 'n digter gewees, nê? Nee? Ons is besig met die tweede ronde van Ken jy jou ken wysie en hier het ek 'n lomp antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou hier na die top 5. Julle is lekker vinnig vandag, nê? Nee? Lyk my daai vingers is lekker opgewarm. Kom ons kyk gou hierso. In die 5de plek het ons gehad vir Lazelle Retief met die regte antwoord. In die 4de plek was Nikki van Kariga gewees. Norman, jy was 3de met die regte antwoord gewees. Marna Kleinhans, jy was in die 2de plek gewees. En natuurlik die fliek waaruit het daai liedjie gekom het was Armageddon gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Angelique gewees. So baie geluk Angelique. Jy wen absoluut niks nie, jy wen net rond nummer 2 van Ken jy jou kenwysie en jy het nou bragging rights vir die res van die week tot ons volgende Sondag weer so maak. Right, nou gaan ons gou luister na die 3de ronde en dan vat ons 'n bietjie van 'n musiekbreek. En dan as ons terugkom na die musiekbreek doen ons ronde nummer 4 en ronde nummer 5, maar eers ronde nummer 3. Hierdie Suid-Afrikaanse TV-reeks was op ons skerms gewees hier in die laat 80s, vroeg 90s. En onder andere was dit 'n baie jong Anna Mart van Merwe wat in daai storie gespeel het. Wat se bekende Afrikaanse TV-reeks kom hierdie klankgreep uit?

Ek gaan om vir jou net tot daartoe speel, hier het meer as genoeg antwoorde deurgekom, so, kom ons gaan maak 'n bietjie musiek, ons vat 'n musiekbreek, en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenwysie.

0: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
1: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
0: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
1: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
2: Lekker 5 in 'n ry gehad. Daar is onder andere the Delians met Lookout, Here Comes Tomorrow. Anton Meiberg met Engele om ons, Lance James se Vicky, Bobby Darren met Things en Gey Korsten het daai 5 vir ons afgesluit met Liefling. Right, ons is besig om te kyk na die antwoorde van die derde ronde van Ken jy jou kenwysie. En as jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag. Jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits. Ek kuier nog hierso saam met jou tot so net voor 6 uur toe. En baie dankie vir almal wat so lekker saam speel. Hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou-gou daarso. Na ons top 5 en in die 5de plek daar het ons vir Debbie. In die 4de plek was Erna gewees en in die 3de plek was Lizelle Retief gewees. In die 2de plek met die regte antwoord het ons gehad vir Angelique. En Angelique, jy is lekker on the roll vandag, nee, lyk het vir my. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het, daai storie se naam was gewees Sonkring. En die persoon wat hom ook lekker on the roll is vandag hierso, wat hom heel eerste reg gehad het, was Marna Kleinhans gewees. So baie geluk Marna, jy wen die derde ronde van Ken jy jou kenwysie. En as jy nog wil saamspeel, as jy nog nie saamgespeel het en jy wil, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Kom ons kyk gou-gou daar na die vierde ronde se kenwysie. Hierdie was 'n Suid-Afrikaanse storie wat op ons TV's was, hierso so in die middel tot laat 90s. En ek gaan nie vir jou te veel sê van hom nie, want ek weet, jy gaan weet wat hierdie storie se naam was. Wat was hierdie storie se naam gewees uit hierdie liedjie, waar het hy gekom uit?

Ek het sommer geweet, ek gaan nie eers vir jou 'n leidraad hoef te gee nie. Julle is besig om my WhatsApp-lyn te breek, soos wat die boodskappe hier deurkom. So dankie vir almal wat so lekker saamspeel. Kom, ons gaan maak 'n bietjie musiek. Ons luister vir Karika Kesenkamp met Langmaar Blondeman. As ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Karika Keesinkamp gewees daar met 'n lang maar blonde man. Julle, ek het gegiggel vir van die antwoorde wat hier deurgekom het en hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So, kom ons gaan kyk gou daar na die top 5 en ja, as ek sê, hier's 'n paar van hulle wat my lekker laat gegiggel het. Okay, right, kom ons kyk eens so die top 5. In die 5de plek het ons vir Marlene Vogel met die regte antwoord. Debbie, jy is in die 4de plek met hom. Estelle Marx, jy was 3de reg gewees met hom. Lizelle Retief, jy was in die 2de plek gewees. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het, was 5 ster gewees met ou Skollie, nê, daar in die tronk. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het, hy het nog nie begin speel nie, toe Johan al vir my die antwoord ingetik hierson. Dit is Johan Lerm daar van Jeffreys Bay. Jy was heel eerste reg met die antwoord gewees. So baie geluk, jy wen ronde nommer 4 van Ken jy jou kenwysie. Kom ons gaan speel gou die laaste ronde nommer 5. Hierdie was 'n bekende fliek gewees, okkie so uit die laat 80s, vroeg 90s uit. Was 'n lekker een gewees. Het was 'n Amerikaanse fliek gewees, so kyk vir my, sê vir my uit watter bekende fliek uit kom hierdie themaliedjie.

Right, ek gaan hom net tot daar toe vir jou speel. Lyk vir my, ek het 'n paar van julle bietjie gevang hierso as ek nou so na die boodskappe kyk. Maar stuur hom vir my deur 082333667 en dan kyk ons daarso wat sê jy vir my. Kom ons gaan luister vir Johan se stem met Bianca en as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoord van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie.

En dit was Johan Stemmet gewees daarso met Bianca. Ons is besig met die antwoorde van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie? En lyk vir my ek het 'n paar van julle bietjie gebal met hierdie ene, maar daar is daar 'n top 5. So kom ons kyk gou-gou hierso in die 5de plek was gewees Marlene Vogel. In die 4de plek was dit Marna Kleinhans gewees. Erika, jy was 3de gewees. Toe het ons in die 2de plek gehad vir Lizel Rit. Tief met die regte antwoord en natuurlik daai fliek se naam was gewees Breakfast at Tiffany's en weer 'n keer in sommer 2 keer in 'n ry het ons vir Johan Lerm daar van Jeffreys Bay wat die vinnigste vingers gehad het. So baie geluk Johan, soos ek sê jy wen absoluut niks nie, bragging rights net vir die res van die week. En ons maak volgende Sondag maak ons weer so. Is nog nie heeltemal tyd vir om te groet nie. Ek kuier nog vir so 'n klein rukkie saam met jou. En dan het ek 'n interessante storie wat ek gou-gou met jou wil deel, wat ek gesien het hierso op Marula Media, waar die nuus altyd gebalanseerd en betroubaar is. Ek gaan vir jou daai storie vertel oor Freyserburg se historiese peperbus wat ineengestort het net hierna.

Logner de Kok en Richard van der Westhuizen daar so met tussen treine. En ek sien die mense, lyk van julle geniet die musiek as ek so na die luisteraars se boodskappe kry en dit is vir my lekker om dit te sien. Ek is bly julle kuier lekker. Hier het 'n boodskap vroeër deurgekom en terwyl ons besig was met die speletjie en hy het nie 'n naam by nie, maar hy sê net hierso vir my, ek wil net vir my niggie sê baie dankie vir die lekker dag vandag. Sy moet veilig ry huis toe en sy moet 'n wonderlike dag verder hê. En kan jy asseblief enige mooi liedjie speel vir haar asseblief? Lekker dag vir jou verder. Baie baie dankie vir jou boodskap. Ek soos ek sê, jy het nie 'n naam bygesit daarso nie, maar ek hoop jou niggie kry hierdie boodskap ook, né? Dan het hierso nog 'n boodskap deurgekom van Norman af. Hy sê dankie vir die lekker musiek. Nee, dis 'n groot plesier Norman. Kan jy bly julle kuier lekker saam met my. Right, nou omdat ek nie Woensdag aand hier kan wees nie. En ons lanklaas rondrits gedoen het, het ek toe nou besluit om vir jou so bietjie te gaan soek daar vir 'n storie, net so dat ons bietjie kan gesels oor iets wat in 'n dorp aangaan, hè, dat ons nou nie heeltemal vergeet van 'n Woensdag aand in ons se rondrits rondom Tali nie. En toe het ek nou hierdie storie gaan raak lees daarso op Marula Media se blad. En dit gaan oor die peperbus wat ineengestort het daarso in hulle dorpie Fraserburg. En die historiese peperbus het toe nou in die Noord-Kaap, Saterdag, het hy grotendeels ineengestort. Hierdie unieke nasionale erfenisgebou in Meiburgstraat in 1861 was hy gebou gewees en Marinda Oberholzer, wat 'n plaaslike toergids en 'n inwoner van Fraserburg is, vertel dat inwoners van Fraserburg Saterdag om streeks so 10:00 'n verskriklike slag gehoor het en toe hulle kom kyk, toe sien hulle daar lê die peperbus heeltemal plat. Oberholzer het Sondag toe nou aan Marula Media verduidelik dat die struktuur van die peperbus maar onstabiel was. Hy het 'n baie lelike krake gehad en ons kon glad nie meer toeriste in hom laat ingaan nie. Die risiko was net eenvoudig te groot gewees. Die gemeenskap het die afgelope 3 jaar probeer om geld in te samel om die peperbus te restoreer, maar dis 'n klein dorpie met 'n redelike arm gemeenskap, so om fondse uit die gemeenskap te genereer is absoluut onmoontlik gewees. Volgens Oberholzer het die plaaslike Karoo Hoogland munisipaliteit in 2024 fondse beskikbaar gestel, maar die geld moes egter tussen Fraserburg, Sutherland en Williston verdeel word, aangesien al drie die dorpe onder hierdie munisipaliteit val. So ons het maar 'n minimale bedrag ontvang en dan gaan kyk mens mos nou maar eers wat prioriteit is. Die geld is uiteindelik toe aangewend om onder meer die gemeenskapsaal en die ou pastorie museum te omhein en enkele verbeteringe aan die museum aan te bring. Dit is ook nie enige een wat aan die peperbus kan werk nie, omdat dit so 'n unieke struktuur is, verduidelik Oberholzer. Marula Media het vroeër berig dat hierdie 6-hoekige gebou in Fraserburg die enigste in sy soort is in Suid-Afrika. Die enigste ander vorm van hierdie argitektuur staan in Nederland. Dit is absoluut Fraserburg se baken. Die peperbus het toeriste na Fraserburg gelok, so dit is vir ons regtig baie sleg. As jy in Fraserburg ingekom het, het jy hom soos die Twin Towers van New York dadelik gesien. Om nou in die lug op te kyk en ewe skielik is daar net niks nie. Oberholzer, stigter en eienaar van Karoo Fossil Tours, vertel dat sy gereeld die peperbus vir toeriste gaan wys het. Hy het vir 165 jaar gestaan. Oberholzer glo die peperbus kon nog gered gewees het indien hy net gerestoreer kon word. In 2016 is daar met bydraes uit die gemeenskap restaurasiewerk aan die peperbus gedoen, maar dit was nie regtig konstruktief nie. Hulle het hom uiteindelik net netjies gemaak, sê sy. Die gebou se koepelvormige dak was vol krake, so hy het eenvoudig uiteindelik net in die middel ingevou. Dit is nie in 'n vroeë stadium duidelik of die peperbus weer herstel sal word nie. Maar indien daar dalk 'n argitek of 'n bouer is wat sy of haar weg oopsien om Fraserburg te besoek en 'n kans om die peperbus te herbou, sal ons hulle met oop arms ontvang, het Oberholzer gesê. En hulle het vir ons foto's gesit daar op Marula Media van hoe die peperbus gelyk het voor hy in mekaar geval het. En toe nou na Saterdag se ding lê daar nou net 'n hoop bakstene. Dis hartseer om te sien dat die geboue so in mekaar val waar daar nie onderhoud gedoen word nie. Maar ek dink Fraserburg is dalk 'n interessante ou dorpie wat ons een aand op 'n Woensdag aand met 'n rondrits bietjie kan vasvat, né? Tyd is nou so 20 voor, is amper tyd vir my om te groet. Ek speel vir jou Gee my nog 'n kans van Patricia Loos en die ou Kalahari van Charles Jacoby. As ons terugkom, dan is dit tyd vir my om jou te groet.

En het was Charles Jacoby geweest met die ou Kalahari en het voor het Patricia Loos met Gee my nog 'n kans. En ja, dit is daai tyd van die middag waar ek jou nou moet groet en vaarwel roep. En ek besef nou net, ek het die grootste klomp nonsens onder die son gepraat. Ek en jy kuier wel woensdag saam, maar ons kuier saam tussen 6 en 9, want ek staan in Felisa Marie. So, my dorp wat ek laas week wou gedoen het, gaan ek dan nou hierdie woensdag met jou doen. So, ek en jy kuier woensdag aand weer saam tussen 6 en 9 op die rondrits rondom Tali. Interessante plekkie waar ek en jy gaan kuier. Dit is 'n baie interessante plek nou, laat ek daaraan dink. Want dit is eintlik glad nie 'n dorp nie, maar dit is 'n dorp. So begin so lank dink daaraan, wat kan dit dalk wees of waar kan ons dalk wees? En nou dan kuier ons woensdag en ons gesels oor daai plekkie. Right, jy moet 'n lekker aand hê verder en ek hoop jy die program geniet. Dit klink vir my daarom of almal die liedjies geniet het en die program geniet het. En dit was vir my heerlik om hier saam met jou te kan sit en kuier. Ek het nog vir jou 'n paar liedjies gelaai, so ek hoop jy geniet dit en ek hoop jy geniet jou aand. Bly veilig en bly warm. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy kuier woensdag aand weer saam.

0: derde varkie was die basgitaarspeler. Daar was vibes in die garage, die wolf klop aan die deure. Die varkie band slaan die deur groot oop. Die musiek blaas die wolf onderste bo. Die wolf skrik so groot.
1: Wat so jou varkie vreter?

tijd. Wacht nou, hoe nou, kom nou, achter Gilo's meester.

0: Leicester FM.
1: Die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hanekraai.
2: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanaand die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, weer die my lijf, kom ons

brander sal dit bring. In die warm van jou woorde, fontein van my gemoed, sou jy dit als verstaan?

0: hier nou. Jy ken nie vir my.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

En ek wens ek was 'n seekat, dan kon ek orals vat, dan kon ek my rug lekker krap en op ander plekke ook as ek bad.

so dis beter as ek net vertel. Dis beter as ek net vertel. Ek hoor sy toe 'n deksel gekry, maar hy pas nie mooi nie, want sy hoort mos by my.

so dis beter as ek net vertel. Sy is die wêreld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of selfs se warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klou. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlus van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Oma Soul.

Breng jou storms, breng jou wind. Wat ek soek het ek gevind. Deur die oë van 'n kind word twee harte saamgewind. Vir altyd net ek en jy, saam my hande vir jou afbeklei. 'N Lekker sonde aan my sy. Jy.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Okay, one more time now.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

de krag in haar arms. Sit altyd kinders op haar skoot. Haar hande staan vir niks verkeerd. En sy gee vir almal brood.

rugby uit die monsterrakke. En hoor jy die magtige dreuning? Dis die bal.

gefestigend sy vaderland, op sy knieë met hande vol sand. Hy kyk op na die hemel, waar sy hulp van kom. Hy vraag vir nuwe begin.

segurança, da segurança. Hierdie is 'n ore aan die tyd saam met jou. Die tyd saam met jou is waar en ek vashou. Dis 'n ore op perfekte somertyd. Ek sal wag tot die lig weer skyn. Die lewe saam met jou is op 'n ander tyd op aan. Los net alles as jy saam wil gaan. Los net alles as jy saam wil gaan. Net begin saam met

brand jou lampe in die laat na, as die vuurlig buite slaap. En as ek met my offer

is a bono ki lifte as us donki karai en is stad lag is waar verby ons verby jou oë so mooi en my hart is die bron my hart in die weegskaal reg in my